کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں, تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ اللہ

0: روایت ہے ابن ماجہ کی.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی
2: اسٹوڈینٹس کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کون سا راستہ چنے. نئے کریئر آپشنس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کنفیوز ہیں. ڈاکٹر, انجینئر یا اے آئی ایکسپرٹ, کرنا کیا ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے کریئر کیمپس سیزن 2 جہاں ملے گی وہ گائیڈنس جو آپ کو کنفیوژن سے نکال کر بنائے گی کانفیڈنٹ. ایکسپرٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن, آن اسپاٹ کوئریز کے جواب اور وہ ٹپس جو آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں گے. تو ضرور سنیں شو کریئر کمپاس سیزن 2 آر جے نازیہ کے ساتھ ہر سیٹرڈے شام 4 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
3: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں. جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے. اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو سنیے قرآن فور کڈس ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ.
4: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए मलहा अशरफ उल समान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن میں آج ہم سورۃ البقرہ کی ایک منتخب کردہ حصہ اس کی وضاحت پیش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اور آپ کو اس سے پہلے بتا دیں آج کے ہمارے جو موضوع کی جو سرخیاں ہیں، اہم سرخیاں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات مبارکہ میں اہم جو باتیں ہوں گی ان میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سحر کے حوالے سے ہے، اور سحر کفر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا دامن اس قسم کی تعلیم سے جو ہے نا مبرہ ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو ایمان و یقین، عفو درگزر، احسان و مروت اور صبر و ثبات کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، جبکہ سحر میں آپ یہ دیکھیں کہ نفاق و شقاق ہے، حسد و بغض ہے، نفرت و عداوت اور غداری، دغا بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اوورال یہ بات کلیئر ہے کہ سحر کفر ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ مزید سامعین کرام، ہماری آج کی اہم باتوں میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں آ جاتا ہے تو شیاطین اور ان کے ساتھیوں کے تمام تر مکر و فریب بیکار اور معطل ہو جاتے ہیں۔ تو سحر ایسی لایعنی باتوں کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ آخرت ہی میں کوئی اجر و ثواب ہے، وہ یا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اسی طرح سامنے کرام، ہر وہ شے جو کاہن اور جادوگر کفر و خیانت کے وسائل سے حاصل کرتے ہیں، مومن اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو رب کائنات کا پیارا ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے سامعین کرام، بڑا ایک قرآنی موتی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، یہ والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنی جان، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو۔ مزید آج کے اہم موضوعات میں یہ بھی ہے کہ بغیر کسی مقصد کے سوالات کرتے رہنا اور عمل سے گریزاں رہنا پسندیدہ بات نہیں ہے، اور ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑنا انتہائی مضموم بات ہے۔ گویا کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہم باتوں میں یہ بھی ہے کہ حق اور باطل میں صرف وہی شخص فرق کر سکتا ہے جو تعصب اور ضد کی عینک اتار پھینکتا ہے، اور یہ رہنمائی بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حتی الوسع عفو درگزر سے کام لینے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنے سے انسان کو بہت سے مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ قرآن نے کئی جگہ مختلف پیرایوں میں یہ بات ذہن نشین کرائی ہے۔ اب یہود و نصارہ کی ہر وقت مسلمانوں سے دشمنی ہمیشہ رہی ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو پھلتے پھولتے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ دشمنان اسلام کفر کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے بلا جواز نہتے مسلمانوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ناقابل بیان جانی و مالی نقصان بھی ہوا ہے کہ افسوس کے مسلمانوں نے قرآن حکیم کی روشن تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے، اسی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور افسوس کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی صفوں میں کہیں اتحاد نظر نہیں آتا۔ تو سامعین کرام، آج کی پہلی آیت سورۃ البقرہ کی 103 نمبر آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما

0: لو كانوا يعلمون. سامعین کرام, یہ تھی سورۃ البقرہ کی 102 اور 103 نمبر آیات. ان کا ترجمہ یوں ہے, اور وہ یہود ان خرافات کی پیروی میں لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھتے پڑھاتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا, وہ سحر سکھانے نہیں دین سکھانے آئے تھے. مگر ہاں, کفر شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے, اور وہ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر اترا تھا. اور وہ دونوں فرشتے کسی کو سحر نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ پہلے صاف طور پر لوگوں کو متنبہ نہ کر دیتے تھے کہ ہم تو محض ذریعہ آزمائش ہیں. بس تو کفر میں نہ پڑ, پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی سحر کا خریدار ہو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا. کاش وہ سمجھتے. سامعین کرام, شیاطین جس کا ذکر آیا ہے آیت میں, تو شیاطین یہ شیطان کا مفرد ہے, اور شیطان کے تحت سرکش اور خبیث روح جس میں خیر کی کوئی رمق نہ ہو. ایسا ایک تفاصیل میں ہے کہ شیطان سے مراد وہ سرکش اور متمرد جنات ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش انسان ہو. اور جہاں تک ملک سلیمان علیہ السلام کی بات ہے, انٹرویشن آف سلیمان, تو سلیمان علیہ السلام یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. عظیم پیغمبر ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم بادشاہت بھی عطا کی تھی. ان کی بہت بڑی سلطنت تھی کہ پرند, چرند, ہوا اور جنات کو ان کا مطیع بنا دیا گیا تھا. شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حدیں مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھیں. سامعین کرام, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, یعنی سحر و ساحری نہیں کی, لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر یعنی جادو کی. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور ناروا حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی ماننے کی بجائے جادو اور سفلی عملیات کی پیروی کرتے ہیں. یہ جادو اور سفلی عملیات وہ ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیاطین نے عام کر رکھے تھے. یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں تو خود کرتے تھے, لیکن انہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے. ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو سلیمان علیہ السلام سے کھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اب ان دو فرشتوں کی جو بات ہے ہاروت اور ماروت, کہ وہ جب کسی کو کچھ سکھاتے تھے تو یہ کہہ لیتے تھے کہ بھئی ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں, بس تو کفر میں نہ پڑ, کفر نہ کرو, تو اس آیت کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قید اور غلام بنی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا. تو اسرائیلیوں کے پاس یہ دو فرشتے پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے. وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی, اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں, تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو. مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات, نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے. فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, اس میں کوئی حیرت نہیں, کیونکہ وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں. اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے. یہ فرشتے یقیناً انہیں صالح اور پاکیزہ زندگی کی خوبیاں اور بری اور بے حیائی کی زندگی کی خامیاں بتاتے تھے, مگر جنہوں نے اپنی فطرت ہی کو بگاڑ لیا ہو انہیں برائی ہی میں مزہ آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی صحت اور درستی پر پورے انسانی تمدن کی صحت اور درستی کا دار و مدار ہے، اور اس میں خرابی اور فساد سے یہ سارا نظام پلٹ جاتا ہے۔ اور جو شخص انتہا درجہ کا شریر اور فسادی ہے، جو اس درخت کی جڑ پر تیشا چلاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ شیاطین ان کے ساتھی ہی ہر برائی اور بے حیائی پھیلانے میں پیش پیش ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے، ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے، اگر یہ جادو کی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزارتے تو اس کی یہاں اجر عظیم پاتے۔ مگر افسوس کے خواہشات کے پیچھے چل کر انہوں نے کتنے بڑے بڑے اجر کو ضائع کر دیا۔ سامعین کرام، موضوع یہ ہے کہ مسلمان دراصل اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس نے تو اپنی زندگی کو پورا اپنے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر سپرد کر دیا ہے۔ مسلمان کے نزدیک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ متاع ہے جس سے وہ کسی حالت میں بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ شیفتگی اصل ایمان ہے۔ صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دربار رسالت میں ہوتے اور مختلف مسائل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کو اپنی طرف مبذول کرانا ہوتا تو کہتے، راعنا، کہ حضور ہمارا بھی خیال رہے۔ لیکن دوسری طرف بد باطن اور بد عقیدہ یہودی یہ مسلمانوں کی اس عقیدت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے ذراہ تمسخر و تحقیر راعنا زبان کو دباتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ان کے ہاں کم عقل کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس موقع پر انظرنا کہو، اس کے معنی بھی اگرچہ راعنا کی طرح ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے ہیں، مگر یہ لفظ زو معنی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس میں انہیں خوب سے باطن کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ملے گا، یعنی انظرنا اگر کہا جائے تو۔ اس آیت سے سامعین کرام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود ہے، اور یہ تلقین ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جو توہین کا موجب بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دلوں سے عقیدت مندی و ارادت کے جذبات محوں ہو جائے اور بجائے ایمان کے نرا کفر ہمارے حصے میں آئے۔ معاذ اللہ، ارشاد خداوندی ہے،
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم،

ایمان والو، پیغمبر علیہ السلام سے راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور بات کو پہلے ہی سے توجہ سے سنا کرو تاکہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور منکرین کے لیے تو المناک عذاب ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے, ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی یعنی قرآن نازل ہو, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. سامعین کرام, جس فرد, جس نسل, جس جماعت کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دے, اور اب اگر کسی قوم یا نسل کو محروم کیا جا رہا ہے تو اس کی بنا یہ نہیں کہ ادھر سے فضل و کرم میں کچھ کمی ہو گئی ہے, بلکہ اس لیے کہ خود اس قوم نے اپنی مسلسل نالائق روش سے اپنے کو اس فضل و کرم کا نااہل ثابت کر دیا, لیکن دشمنان اسلام کو یا اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے بڑا حسد ہے. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی حالت کبھی بہتر ہو. یہ تو ہر دور اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ مختلف پروپیگنڈے کیے گئے اور آج بھی یہ سازشیں جاری ہیں, نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. کاش کہ مسلمان قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھے کہ صرف اور صرف یہی روشن کتاب اور اس کی پاکیزہ تعلیمات انہیں کامرانیوں سے ہمکنار کر سکتی ہیں. ارشاد خداوندی ہے, ما ننسخ من آیت ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ہم جب کبھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بالکل محو کر دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. تو ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها, اس کے بعد جو آیت کا جو حصہ ہے, تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ دراصل ایک شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھی اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض حکام کی جگہ اس میں دوسرے حکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے حصے کو بھول گئے ہیں جو انہیں تعلیم دی گئی تھی. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہو اور وہ حافظوں سے محروم ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کے خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں, میرے اختیارات غیر محدود ہیں, اب تو جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں, مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں, یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلے چیز اپنے محل میں تھی. سمجھ کے ہم, یہ بات تو ہمارے روزمرہ مشاہدے میں آتی ہے کہ ملکی قوانین میں کوئی بھی اچھی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر ترمیم و تنسیح کرتی رہتی ہے, اور لوگوں کے مناسب حال اور سہولت کے لیے جو حکم بہتر و مفید ہوتا ہے نافذ کر دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, وہ لوگوں کے فائدہ اور بہتری کے لیے جو حکم بھی چاہے بدل سکتا ہے, اور مختلف حالات میں مختلف قسم کے حکام جاری کرنا عین اس کی حکمت و مصلحت ہے. عقیدہ اور ایمان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی, وہ روز اول سے اٹل اور یقینی ہے. ہاں, زندگی کے دوسرے معاملات میں کمی و بیشی ہوتی رہی. سورہ انفال میں مسلمانوں کو جبکہ ان کی تعداد تھوڑی تھی اپنے 10 گنا لشکر کے مقابلہ کا حکم ہوا, اور پھر جب تعداد بڑھ گئی تو اللہ نے یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور 2 گنی تعداد پر فتح کا مژدہ سنا دیا گیا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں تو اس کی حکمت و مصلحت کو بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے, اور جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. سامنے کرام, اس قسم کے اعتراضات اٹھا کر یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قرآن نے یہ ان کا جواب دیا ہے کہ تورات کا جو قانون منسوخ کیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دیا جاتا ہے. اسی طرح تورات کے جو حکام یہود نے فراموش کر دیے تھے ان کی تجدید کی جاتی ہے, اور اگر تجدید نہیں کی جاتی بلکہ ان کو نظر انداز کرایا جاتا ہے تو ان

سے ملتے جلتے حکام دیے جاتے ہیں, یعنی اس تبدیلی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تو خوب سے خوب تر کی طرف بڑھا رہا ہے, دوسرے دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی اس کی جگہ دین کے خزانہ کو نئی دولت سے معمور کر رہا ہے. ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض قرار دی جا سکے. پھر وہی بات ایک مرتبہ پھر دہرائی جا رہی ہے, یعنی وہی انداز, وہی بات نہیں وہی انداز, کیا تمہیں معلوم نہیں, جیسے کہ پہلے کہا گیا علم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر ایک مرتبہ پھر وہی انداز ہے علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار. سامعین کرام, یہاں بھی خطاب وہی ہے جو اس سے پہلی والی آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت رقم 106 میں مخاطب ہے. اب یہود نسخ کے سوال کو اٹھا کر سادہ لوح لوگوں کے اندر جو وسوسہ اندازی کر رہے تھے, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو تاڑ گئے تھے کہ یہ تورات کے احکام کو منسوخ ہونا اور ان کی جگہ دوسرے احکام کا آنا محض تورات کے واضح احکام ہی کا منسوخ ہونا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر یہود کے منصب امامت سے معزولی اور ان کی جگہ ایک دوسری امت ان امت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و تقرر کا پیام بھی مضمر ہے. دراصل اس چیز کا غم و غصہ تھا جو انہیں کھائے جا رہا تھا اور اس کے اظہار کے لیے وہ نسخ کے سوال کو ایک پردہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. قرآن نے اس پردے کو اٹھا کر ان کو یہ جواب دیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اس کے اختیار میں ہے, وہ جس سے چاہتا ہے اس کو چھینتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے. اب اگر تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو جس پر اس نے تم کو سرفراز کیا تھا اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اس منصب پر کسی اور کو سرفراز فرمائے, تو تمہارے غم و غصہ کے اعلی رغم اس کے باوجود یہ بات ہو کے رہے گی اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار خدا کے اس فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا, وہ تو ہر چیز اور ہر بات پر یقیناً قادر ہے. مزید سوالیہ انداز میں ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, اے مسلمانوں پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل, اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا, اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کے بنا پر تمہارے لیے ان کی ایک خواہش ہے. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره, لہذا اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, جان لو کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. سامعین کرام, موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل نے انہیں طرح طرح سے پریشان کیا, ان سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ کیا, اور جب بھی ان کے رسول نے انہیں کوئی حکم دیا ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی تو انہوں نے ان کو زج کیا, جیسے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس روش کو بیان کیا گیا ہے. کچھ مسلمان جو اس سے ملتی جلتی روش اختیار کر رہے تھے اس پر نکیر کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے اس راستے پر چلنے کا انجام ہولناک ہے, اور وہ گمراہی اور ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا. یہود اس راہ پر چل کر اس مقام تک پہنچے اور وہ مسلمانوں کو اپنی رہنمائی میں اس ہولناک انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک اگلی آیت کا تعلق ہے, وہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ میں سے اکثر تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پلٹا کر کفر کی طرف لے جانا چاہیں گے محض حسد اور بغض کی وجہ سے. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم, حسد کے سبب جو ان کے نفسوں میں جوش مارتا ہے دوسروں کی نعمت کے زوال کی خواہش کو حسد کہتے ہیں, اور دل میں ایسا بغض رکھنے والا حسد کہلاتا ہے, اور یہ بدترین عادت ہے.

0: قرآن حکیم میں حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے. من شر حاسد اذا حسد, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. سمجھ سے سامنے کرام, یہ معوذتین, سورۃ الاخلاص, یہ سونے سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے. غبطہ اور حسد میں فرق ہے. غبطہ کسی اچھی بات پر رشک کرنا, اس کے حصول کی کوشش کرنا ہے, یہ خواہش کیے بغیر کہ کسی سے کوئی نعمت چھن جائے, جبکہ حسد میں ہمیشہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے. مومن اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے جبکہ منافق حسد سے کام لیتا ہے. تو آگے یہ کہا جا رہا ہے, فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عفو درگزر کا معاملہ کرو. تو یہاں اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم اس راستے پر چلتے رہو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے, اور اپنے رب کی بندگی و اطاعت کرو, اور اس کے یہاں اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے رہو. اور دشمنان ہیں ان کے معاملات میں خامخواہ وقت ضائع نہ کرو. رخ کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بریک کی طرف. وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اختتامی مرحلے میں ہوتی ہے ہماری ملاقات, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
0: ویلکم سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پلس آف دی قرآن میں, یعنی قرآن کے موتی. تو اس پروگرام میں ہم قرآن کے موتی تلاش کرتے ہیں. سامعین کرام, زندگی کے غم و حزن سے چھٹکارا پانے کا صرف یہی حل ہے کہ ہم ہدایت الہی کے پیرو بن جائیں. ہاں, جو جھٹلاتے ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ان کا کیا حشر ہوگا؟ آگے وہی بتایا جا رہا ہے. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا, وہی اہل جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامنے کرام, تکذیب کرنا, جھٹلانا, تو قرآن کی آیات, شہادتیں, معجزات, اسباق, انفس آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں, جیسے کہ ہر پتہ اور ہر ذرہ رب کائنات کی قدرت پر شاہد ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہی ہے آیات, یہی ہے نشانیاں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں اس کی قدرت عیاں ہے اور اس کی یکتائی کی شہادت دے رہی ہے. آیات, یہ آیت کی جمع ہے. اب آیت کے اصل معنی نشانی علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے. قرآن میں لفظ چار مختلف معنوں میں آیا ہے. کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے, کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے, کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے. کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے, کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات سے کہ علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں. کہیں کتاب اللہ کے فقروں کو آیات کہا گیا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں, اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل قدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں. ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے. اب قرآن حکیم سے آیا, یہ لفظ آیا یعنی نشانی, یعنی نشانی کو نشانی کے طور پر سمجھنا, اور اس کے جو مختلف معنی کے لیے معنوں کے لیے قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے, تو چلیں ہم اس لفظ آیا کی وہ مثالیں سنتے ہیں. اور گویا کہ آج ہمارا قرآنی موتی یہی لفظ آیت ہے, یعنی یہ قرآنی آیات, یہ تخلیقی کائنات کی جو نشانیاں یا پھر یہ آیات مظاہر قدرت. تو اس کو اگر دنیا کی ہر پہلو کو اگر ہم اس طرح آیت کے طور پر دیکھیں گے نا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ایک خالق ہیں, ایک مالک ہیں, ان کے حکم کے مطابق جو ہے نا ہمیں چلنا ہے. سمجھ کر ہم آیت کہیں اللہ کی قدرت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. سورۃ الروم میں آیا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر تم اب

0: یعنی انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو. اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے کہ انسان آدم علیہ السلام سے کئی اربوں کی آبادی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت، رنگ روپ، آواز، حتیٰ کہ ہاتھ کے انگوٹھے کے نشان تک میں مختلف ہے. کیا یہ اس کے کاریگری اور قدرت کے نشان نہیں ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. اسی طرح زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے تخلیق کی نشانی کے طور پر بھی آیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. ذرا سامعین کرام اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات پر غور کیجئے کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور زمین انسان کے لیے مدعی عمر تحت بنا دی گئی ہے کہ وہ اس پر کھیتی باڑی کرتا ہے، حسب خواہش سڑکیں، پل، عمارات تعمیر کرتا جاتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں رب عظیم نے آب ہوا میں لوگوں کی زبانوں میں فرق پیدا کیا جس سے لینگویج اور زبانیں مختلف ہوئیں. یہ رنگ اور نسل، خطہ اور علاقہ فضیلت اور برتری کا معیار نہیں بلکہ بڑائی اور برتری انسان کا حقیقی معنوں میں اپنے رب کا بندہ بننے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں ہے. اسی طرح نشانیوں میں رات کو آرام اور دن کے کام کو بھی کہا گیا ہے.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون.
0: اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل رزق تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، انسان دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو جسم آرام کی خواہش کرتا ہے. اگر کسی کارخانہ یا فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو دن کو آرام کرنے کا عرض مند ہوتا ہے. اگر انسان میں روزگار کی تلاش اور معاشی دوڑ و دھوپ کا دائیہ نہ رکھا جاتا تو دنیا کی اس ساری چہل پہل اور رونق اور گہما گہمی مفقود ہو جاتی. اس طرح سامعین کرام، ان نشانیوں میں پانی کا برسنا اور فصلوں کا لہلہانا بھی ہے. ارشاد خداوندی ہے،
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جسے تم ڈرتے بھی اور امید بھی رکھتے ہو. امید رکھنا یعنی پانی کی امید پیدا ہوتی ہے نا جب تم بجلی دیکھتے ہو اس سے. تو اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، یہ ہے وہ انفس و آفاق کی آیات، نشانیاں جنہیں ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح آیات یعنی لفظ آیات کو قرآن حکیم کی آیات کے لیے تو استعمال کیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح روشن آیات نازل کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اسی طرح قرآنی آیات پر تدبر و تفکر کرے تو یقیناً راہ حق کو پا لے گا. تو دیکھیں، یہ قرآنی موتی آیت، اس کو اگر ہم اپنی زندگی کو پر نافذ کرتے ہیں اور اس کو اپنے راہ کا مشال بناتے ہیں کہ بھائی ان نشانیوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس پر تدبر غور و فکر کرنا ہے اور رب کائنات کی نعمتوں کا احساس اور شعور پیدا کرنا ہے، تو یہ بے اختیار اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اطاعت اور بندگی کا دم بھریں گے آپ. اس کے برخلاف جو لوگ اندھے اور بہرے ہو کر زندگی گزاریں گے، ان تمام آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ ارشاد ہوتا ہے ان کے لیے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ تو اہل جہنم ہے، یہ اس میں ہمیشہ کے لیے وہاں داخل ہوں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے. اب اقامت

0: مدرس صلاح اس کے حوالے سے کافی وضاحت ہم نے پہلے بھی کی ہے. الاقامہ یعنی کسی جگہ پر ٹھہرنے اور قیام کرنے کو کہتے ہیں نا. اقامت الشیء کسی چیز کی اقامت یعنی اس کے معنی اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل, فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو گے تم کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے, یعنی جب تک کہ علم و عمل سے ان کے پورے حقوق ادا نہ کرو راہ ثواب نہیں پا سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے, وہاں اقامہ کا لفظ استعمال کیا گیا, جس میں اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ نماز سے مقصود محض اس کی ظاہری حیات کا ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے. اسی بنا پر کہیں اقیم الصلاۃ اور کہیں والمقیمین الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنے والے آیا ہے. اسی طرح آت الزکاۃ زکوٰۃ کے سلمانہ پھلنے پھولنے کے ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت سے حاصل ہوتی ہے, اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے بھی ہے اور اخروی امور سے بھی. سامعین کرام, زکوٰۃ کے بعد جو بات آئی ہے وما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکی میں پاؤ گے اجر اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. تو کلمہ طیبہ کے سچے دل سے اقرار کے بعد اسلامی معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانے میں نماز اور زکوٰۃ کا بڑا اہم کردار ہے. نماز معاشرتی زندگی کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرتی ہے, جبکہ زکوٰۃ تمام معاشی ناہمواریوں کا بہترین حل ہے. سامعین کرام, کوئی ریاست جب معاشرتی اور معاشی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جہت تعمیر و ترقی ہوتی ہے, اور کوئی دشمن اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور وہ ہر طرح سے فلاحی ریاست کہلاتی ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یہ مسلمانوں کو معاندین اسلام کی مخالفتوں کا علاج بتایا گیا ہے. اگر تم ان فتنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو, اسی سے تمہاری وہ روحانی و اخلاقی تربیت ہوگی جو تمہیں ایک طرف تو مخالفین کے وسوسہ اندازیوں سے بالکل معمون کر دے گی, دوسری طرف تم کو جماعتی حیثیت سے ایک ایسی بنیان مرسوس بنا دے گی کہ کوئی طاقت بھی تمہیں ہلا نہ سکے گی. قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کو تمام دین کی بنیاد, تمام تربیت و اصلاح کے اساس اور تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے, اور دوسری ساری چیزوں کو ان کے تابع قرار دیا گیا ہے. مکی صورتوں کو دیکھ لیں, مکی صورتوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی وہاں نماز کی تاکید بھی کی گئی تھی نا. سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کے حکم کے بعد جب مخالفت کا طوفان اٹھا تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو, بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہیں. اسی طرح جو لوگ مضبوط تربیت کے بغیر جنگ و جہاد کے لیے جلدی مچاتے تھے ان کو نماز و زکوٰۃ کے ذریعے اپنی تربیت کی ہدایت کی گئی کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, ابھی تم اپنے ہاتھ روکو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اسی طرح سورہ حج میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد ہدایت فرمائی فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, بس نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہی حقیقی سہارا ہے. سامعین کرام, نماز کی صف بندی سے اتحاد کی قوت پیدا ہوتی ہے اور امام کی اقتداء میں نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے. پھر غور کیجئے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے. محلہ اور بستی کی مسجد سے آگے شہروں کی جامع مسجد میں نماز جمعہ, پھر کھلے میدانوں میں عیدین کی نمازیں, پھر ایام حج میں عرفات کے میدان میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی صف بندی کا روح پرور اجتماع انہیں اتحاد و اتفاق کا عظیم درس دیتا ہے. کاش کہ مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک اور نیک بن کر آپس میں معین و مددگار بنے تو دنیا کے سپر پاور وہی ہوں گے انشاءاللہ. اگر تمام اسلامی ملکوں میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام جاری و ساری ہو جائے تو مسلمان نہ صرف عظیم قوت بن سکتے ہیں بلکہ قرض اٹھانے کی بجائے زکوٰۃ کے مال سے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان حقائق کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ کو آج کے موضوع کا خلاصہ یا آج کے موضوع کی جو سرخیاں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سامعین کرام، آج کے پروگرام کی ابتدا ہوئی تھی سحر سے متعلق جو آیات ہیں، جو جھوٹے تہمت یہ موسیٰ سلیمان علیہ السلام پر لگاتے تھے کہ وہ سحر وغیرہ کرتے تھے، تو ان آیات میں سراسر اس بات کی وضاحت ہے کہ سحر تو کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دامن اس قسم کی تعلیم سے مبرہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، یہ کبھی بھی سحر وغیرہ کی تعلیم سے ان کا دامن ملوث نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگوں کو ایمان و یقین، عفو و درگزر، احسان و مروت اور صبر و ثبات کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، جبکہ سحر میں نفاق و شقاق، حسد و بغض، نفرت و عداوت اور غداری و دغابازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سحر ایسی لایعنی باتوں کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت ہی میں کوئی اجر و ثواب ہے، گویا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ سحر یعنی وہ ہر شے جو کاہن اور جادوگر کفر و خیانت کے وسائل سے حاصل کرتے ہیں۔ مومن اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضائی جوئی میں یہ تمام چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اسے کفر و خیانت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو رب کائنات کا پیارا ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں۔ سامعین کرام، مزید آج اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ یہ تو ایک اہم سرخی ہے اس سلسلے میں۔ یہ محبت، یہ تکریم والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنی جان، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو مسلمان کے نزدیک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ متاع ہے جس سے وہ کسی حالت میں بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ شیفتگی اصل ایمان ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ بغیر مقصد سوالات کرتے رہنا اور عمل سے گریزاں رہنا پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑنا انتہائی مضمون بات ہے، گویا کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ہمیں ضرور تعصب و ضد کی عینک کو اتارنا ہے۔ مزید دوسروں کے ساتھ حد تلوثہ فدر گزر سے کام لینے اور اپنے منزل کی طرف رواں رواں دوا رہنے سے انسان کو بہت سی مشکلات میں نجات مل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ مختلف پہرائیوں میں یہ بات ذہن نشین کرائی ہے۔ کہیں کہا گیا وعادت عن الجاہلین، یعنی جہلا سے کنارہ کرتے رہیں، اور کہیں عباد الرحمن کے بارے میں ارشاد ہوا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو ان کو دور سے سلام کرتے ہیں، یعنی الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ نہیں لگتے ہیں۔ مزید نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ نماز کی صف بندی سے اتحاد کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور امام کی اقتدا میں نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ وہ قرآنی موتی ہیں کہ اگر تمام اسلامی ملکوں میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام جاری و ساری ہو جائے تو مسلمان نہ صرف عظیم قوت بن سکتے ہیں، بلکہ قرض اٹھانے کی بجائے زکوٰۃ کے مال سے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور طلحہ شف الزمان اجازت چاہتے ہیں۔ ملاقات ہوتی آئندہ حلقے میں۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: زمانے کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی دنیا بھی بدل رہی ہے، اور بدل رہا ہے سپورٹس کو جاننے اور سننے کا طریقہ بھی، اور ہم تو چلتے ہیں ہمیشہ زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے FM 107 لایا ہے سپورٹس کے لیے ایک خاص پروگرام، سپورٹ کاسٹ۔ ہمارے سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر وینسڈے دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں۔ ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں۔ ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں۔ अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का

0: قائم ہوتے ہیں ایک اچھا لفظ ایک مدد کا قدم ایک ایماندار فیصلہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کسی کو اچھا یا برا انسان بناتی ہیں آج کے دور میں جب دنیا بہت تیز ہو چکی ہے سوشل میڈیا اور پبلک امیج کا پریشر ہے اس وقت اکثر لوگ اچھا دکھنے پر زیادہ فوکس کر لیتے ہیں اچھا ہونے پر کم یہاں نیت بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اور عمل بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے ایمانداری کے ساتھ یہ سوال پوچھیں کیا میری نیت بھی ٹھیک ہے اور میرا عمل بھی آخری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا انسان صرف نیت سے نہیں بلکہ عمل سے بھی نہیں بلکہ دونوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے نیت راستہ دکھاتی ہے اور عمل اس راستے پر چلنے کا ثبوت دیتا ہے جو شخص اچھا سوچتا ہے اور اچھا کرتا ہے وہی واقعی ایک اچھا ہیومن بینگ کہلانے کے قابل ہے اچھائی صرف دل میں محسوس کرنے کا نام نہیں ہے اچھائی زندگی میں جی کر دکھانے کا نام بھی ہے چلیے آج کے لیے مجھے لگتا ہے بس یہیں پر اتنا ہی ایک اور نئے سیگمنٹ میں ایک اور نئے ٹاپک پر ہم بات کریں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے دیکھتے ہیں سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: ترتیب و پیشکش سیف الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے, اس کے بعد آج کی دعا اور دعا کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. سوالات پیش کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ ابھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پروگرام نور اسلام میں پیش فرما سکتے ہیں. 443-443-77. یہ پروگرام ہر جمعے کے روز سپہر 4 بجے پیش کیا جاتا ہے اور 5 بجے تک جاری رہتا ہے, اور اس وقت ہم آپ سامعین کی ٹیلی فون کالز وصول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی کال وصول کر سکتے ہیں, اور تاحال کوئی اشارہ تو نہیں مل رہا کہ کوئی کال آ رہی ہے, لیکن آ جائے تو بہت اچھا ہوگا تاکہ ہم پروگرام. جی, پہلی کال آ گئی ہے, الحمدللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی,
2: ہمارا نام محمد عزیز.
1: محمد عزیز,
2: احمد احمد
1: احمد عزیز
2: عزیز نہیں, آپ کو جی کہہ رہے ہیں. جی
1: جی, اچھا جی. اوکے, ویلکم احمد بھائی, خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہیں گے احمد بھائی؟
2: نماز سے متعلق ایک سوال ہے.
1: جی بھائی,
2: جوہر کے یہاں جو اذان سے پہلے وہ جوال کا وقت رہتا ہے.
1: جی,
2: جوال جوہر کے اذان سے پہلے
1: جی
2: کوئی ممنون وقت رہتا ہے؟
1: جی,
2: 15 یا 20 منٹ
1: بہت کم وقت ہوتا ہے. زوال کا جو سورج کے بالکل جب سر پہ ہو نا, اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ اس وقت سر یعنی ظہر کی نماز یا کوئی نفل نہ پڑھیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے, لیکن کوئی سبب ہو جائے کہ مثال کے طور پہ آپ عین زوال کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں, اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ تم 2 رکعت تحیت المسجد نہ پڑھ لو. تو اب یہ تحیت المسجد پڑھنے کا ایک سبب آ گیا. اس سبب کی بنا پر آپ تحیت المسجد اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب کہ وقت ہو ممنوع, جس کو زوال کے وقت کہتے ہیں یا عصر کے بعد کے وقت کہتے ہیں. تو اگر آپ ایسے وقت میں کہ جب نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, تو وہاں پر تحیت المسجد آپ پڑھیں گے, اس لیے کہ اس کا ایک سبب ہے. اسی طرح اگر ظہر کے سورج گہن لگ جاتا ہے تو سورج گہن کی نماز پڑھی جاتی ہے, وہ بھی اگر زوال کے وقت آ جائے, ممنوع وقت میں آ جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہاں جو گہن کی نماز ہے اس کو وہ نماز پڑھی جائے گی, چاہے وہ ممنوع وقت کی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح شام میں ہے چاند یا عصر کے بعد ہوا تو سوری گہن لگ گیا ہے, یا عصر کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں, یا آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارے جو اسباب ہیں نا جن نمازوں کے, یا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں تھی, یا عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی, آپ عصر کے بعد پڑھیں گے, مغرب تک پڑھیں گے تاکہ مغرب کا سوری غروب ہونے والا ہے, تب بھی اگر آپ تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے, اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے ورنہ گناہ ہوگا. اس لیے وہ
2: تو یہ ضروری پہ ممنوع نہیں ہے. ضروری
1: جتنی ہے نا, جن کی کوئی وجہ بن جاتی ہے, کوئی سبب بن جاتا ہے, وہ ممنوع نہیں ہے, وہ پڑھی جائے گی. صرف عام نفل پڑھنا ممنوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے احمد بھائی,
2: हम तो सुने हुए 20 मिनट रहता है ममनुआ टाइम
1: नहीं ममनुआ टाइम ममनुआ टाइम
2: जोहर के
1: जी जी उसमें क्या होता है कि सूरज जब बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो अब सूरज को थोड़ा सा ढल गया बस टाइम खत्म हो गया अब उसमें आप वो 10 मिनट ले ले वो कई हिसाब तो नहीं लगाया लेकिन लोग उसको कुछ ऐसे अगर कहेंगे नहीं थोड़ा सा इधर भी पर कहीं वो शक ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वो उस वक्त उसका थोड़ा हिस्सा सर पे हो और वो कहीं ममनुआ वक्त में हो इतनी लंबी चौड़ी पर उसमें पढ़ने की जरूरत

0: نہیں ہے, سوری ڈھل گیا ہے بس, اب نماز وقت وہ جو زوال کا وقت وہ ختم ہو گیا
1: سورج ڈھلنے کے بعد,
0: ہاں بس جیسے ڈھلا ختم ہو گیا سر پہ آیا.
1: جوہر کا نماز, جی سر جوہر کا نماز تو 12 بجے سے تک کے ہوتا ہے پہلے ہی,
0: جی جی
1: 12 بجے تو سورج کھڑا رہتا ہے نا.
0: نہیں سورج
1: تھوڑا سمجھنے کا ہے,
0: ہاں نہیں سورج جو ہے نا یہ 12 کا ٹائم جو ہے نا یہ ابھی سورج اس کے ساتھ فکس نہیں ہے.
1: جی نہیں
0: نہیں وہ تو
1: معلوم کرنا ہے نا آپ لوگ سے.
0: ہاں جی بھائی, جی بھائی نے ظہر کی اذان سے پہلے, ظہر کی اذان دی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ زوال کا ٹائم گزر نہ جائے. زوال کا ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد ظہر کے نام ہوتا ہے, جو کیلنڈر ہے یہاں کا آپ اس میں حساب دیکھ لیں, اس میں مثلا آج کل 11:40 ایسے کوئی ظہر کے
1: 38 پہ اذان ہے, 38
0: اس کے آس پاس اذان ہو رہی ہے نا. تو اب آپ کہیں گے نہیں اچھا جب 12 بجے تو سورج سر پہ واپس آ جائے گا, نہیں آئے گا, وہ تو وہ گزر چکا ہے. وہ ٹائم جو ہے نا 11 بجے کے 11:30 کے قریب تھا وہ زوال کا, وہ گزر گیا. ہمیشہ ظہر سے پہلے زوال کا ٹائم ہوتا ہے, ظہر کے بعد کبھی زوال کا ٹائم نہیں ہو سکتا.
1: اچھا جی سر تھوڑا ٹائم لگے گا, ناراض نہ ہوئیے گا.
0: بالکل
1: جمعہ کے دن,
0: جی بھائی
1: جمعہ کے دن تو ابھی 11 بجے اذان ہوتا ہے,
0: جی بھائی
1: پہلا اذان,
0: جی
1: تو اس کے بعد میں تو آدمی امام صاحب نہیں آتے خطبہ کے لیے جب تک کہ 5 رکعت 6 رکعت 4 رکعت آدمی آتے جاتے ہیں پڑھتے رہتا, وہ تو صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
0: ہاں وہ کیوں پڑھتے ہیں دیکھیں, اگر آپ 11 بجے سے
1: سنت سمجھ کے
0: آپ اگر سنت تو کوئی ہوتی نہیں ہے جمعے کے دن نا.
1: ہاں وہ تو آپ لوگ سے سنے ہوئے ہیں,
0: ہاں ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ جمعے کے دن فرضوں سے پہلے جو 2 فرض پڑھے جاتے ہیں امام صاحب کے خطبے سے خطبے کے بعد, اس سے پہلے خطبے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یا کچھ مسلک وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ عام طور پہ جس طرح ظہر کی نماز پہلے پڑھے اس سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں, اس لیے یہاں بھی سنتیں پڑھنی چاہیے, تو اس لیے اس کو سنت کا نام دیتے ہیں. اور وہ
1: سر یہ ہم کو جاننا تھا, تو وہ ٹائم میں تو زوال کا ٹائم رہتا ہے نا, اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے تو آرڈر دے رہے ہیں, آرڈر ہے,
0: ہاں
1: باقی جو پڑھتے ہیں تو ہوگا کہ نہیں؟
0: دیکھیں جو سنتیں ہیں نا یہ بھی سبب ہے نا, ایک سنت بھی ایک سبب ہے, تو سنت بھی زوال کے ٹائم میں پڑھی جائیں گی. فرض ہے وہ بھی, اگر آپ نے کوئی پہلے فرض نہیں پڑھا ہے اور آپ مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے ہیں کہ وہ سب زوال کا ٹائم ہے, اس وقت 11:30 ہوئے ہیں یا 28 منٹ ہوئے ہیں اور یہ زوال کا ٹائم ہے, تو آپ اس وقت پھر وہ نماز بھی پڑھیں گے جو آپ کی قضا ہو گئی تھی, آپ نے نہیں پڑھی, مثلا فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی. اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیات المسجد پڑھیں گے. اسی طرح اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ سنتیں فرض یہ پڑھنا جائز ہے, اس کے لیے منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ صرف نوافل.
1: نفل آدمی کو دیکھتے ہیں, کوئی آدمی کو دیکھتے ہیں امام صاحب آ گئے تو اٹھ کے وہ پڑھنا چالو کرتے ہیں, باقی ٹائم میں بیٹھے رہیں گے امام صاحب آ گئے. اچھا. جب معلوم نہیں یہ ممنوع ٹائم کو لے کے کی کیسے, جو اب تو ٹائم ہو گیا جوہر کا اذان کا.
0: ہاں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ
1: ایسا نہیں کرنا چاہیے. شکریہ,
0: نہیں نہیں کوئی بات نہیں, بارک اللہ فیکم احمد بھائی, خوش آمدید, کوئی مسئلہ نہیں.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سوال تو رہتا ہے ابھی یادیں نہیں آتا ہے, وہ جاتا ہے.
0: آپ ایسا کیا کہ کسی کاغذ پہ نا چھوٹا سا لکھ لیا کہ میں یہ سوال پوچھنا ہے تو
1: ٹائم آتا ہے تو یاد آتا ہے.
0: ہاں یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ
1: بہت کچھ جانکاری ہوا آپ لوگ سے.
0: اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی, بارک اللہ فیک.
1: 15 سال سے ہم سن رہے ہیں آپ لوگ کو.
0: اللہ تعالیٰ
1: 18 سال سے.
0: اچھا
1: 18 سال.
0: وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی, جزاک اللہ خیر. اور اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: جی علیکم السلام صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی اور ویلدی رکھے. رضوان بات کر رہا ہوں.
0: خوش آمدید رضوان بھائی.
2: سر جی 2 سوال ہیں, ایک تو وضو سے متعلق ہے, میں مسجد میں وضو کر رہا تھا تو ہم گردن کے
0: کیا ہو گیا رضوان بھائی؟ ہلو ٹرائن کال کٹ گئی ہے پتہ نہیں کیوں. گردن کے شاید مسا کے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہوں گے, چلیے دیکھ لیتے, شاید دوبارہ آ جائے تو اچھی بات ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سننے والوں کو بھی محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں.
0: خوش آمدید ذوالقرنین بھائی.
3: اچھا جی میرا پہلا سوال ہے کہ یہ جو

0: جنت مرادے مانی جاتی ہیں مزارات پہ، اس کی کیا اہمیت ہے یا اس طرح ماننا جائز ہے؟ اس کے اوپر لوگ یعنی اسٹوڈنٹ بھی، پڑھنے والے بھی، کاروبار بھی یا مختلف معاملات، اور اس کو بڑی توجہ دیتے ہیں، اور اکثر میڈیا میں بھی کوریج ہوتی ہے، میں نے یہ کام کرنا تھا، یعنی اگر شاید آپ کو برا نہ لگے، فلموں والے خاص طور پہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں اس سے پہلے گیا، میں نے دیگیں چڑھائیں، اور جیسے مشہور مزارات ہیں، یعنی پھر لوگوں میں اس طرح کی توجہ جاتی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نا، بس مزارات پہ دیگ چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، ہدیہ دیں، اور اس کا افیکٹ آپ دیکھیں، پاکستان انڈیا بننے سے پہلے بھی اس کا بہت چرچا تھا، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے
1: جی،
0: کہ وہاں پر لوگ جو بھی دعائیں کر رہے ہیں یا موجود ہیں، اس کے علاوہ بھنگ شنگ پی رہے ہیں، کر رہے ہیں، یعنی عملی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کو اس پہ ذرا عمل کی، اور یہ جو لوگ یتیم ہیں، کہتے ہیں نا یتیموں کا مال کھانا منع ہے،
1: جی
0: اچھا یتیم کی کیا تعریف ہے، کہ وہ بلوغت سے پہلے اس کو یتیم مانا جائے، یا اگر کوئی بڑا بھی ہے، فار ایگزامپل جیسے جائیداد میں وراثت کا حصہ ہے، تو کوئی بچیاں یا بچے ان کے باپ کی وفات ہو چکی ہے، 30-35 سال شادی شدہ ہیں، کہ ان کو بھی وہ جو رشتہ دار ہیں یہی کنسیڈر کریں گے کہ یہ یتیم ہے، ان کا ہم نے حصہ نہیں کھانا، یا یہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر ہمیں لاگو نہیں ہوتا قانون؟
1: نہیں، یتیم تو صرف نابالغ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے، جو ابھی ان میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، جو بچہ اس کے والد فوت ہو گئے یا والدین فوت ہو گئے، وہ یتیم کہلاتے ہیں، بلوغت کے بعد تو پھر کوئی بھی یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر دادا جی بھی یتیم کہلائیں گے، میرے ابا جی جا چکے ہیں تو میں بھی یتیم ہوں، وہ نہیں۔
0: اچھا، تو اسی طرح اگر بچی ہے مثال کے طور پہ، وہ شادی شدہ ہے لیکن یا اس کو طلاق ہو گئی یا علیحدگی ہو گئی، اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک رحم دلی کا سلوک ہونا چاہیے۔
1: بالکل بالکل بالکل بالکل ہونا چاہیے، یقینی طور پہ۔ لیکن اب اس میں مثلا اس کے طلاق زیادہ یافتہ ہو گئی ہیں یا بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی مدد کے مستحق ہیں، وہ خود مدد کے مستحق ہیں، ان کی جو بھی جس طرح مدد کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے ان کا، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں وہ حصے دار نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ ان اگر وہ بھی آ جائیں، کوئی غریب آ جائے، مسکین آ جائے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، تو یہ تو اگر پھر یہ کہ رشتہ دار بھی دیکھا، رشتہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس رشتے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ اب ہمارا جی بیٹا تھا، اب اس کی وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹے کے بعد جو بہو ہے پھر اس کے بچے ہیں، اب اتنے کلوز وہ رشتہ ہے لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نہیں ہمارا تو رشتہ بیٹے کے ساتھ تھا، نہیں ان کے ساتھ تھوڑی تھا، تو اس طرح کی حماقتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔
0: اور ٹھیک کہہ رہے ہیں،
1: بارک اللہ فیکم، ہمارے احمد بھائی، سوری ذوالقرنین بھائی، اور یہاں تک کہ وہ جو منتیں اور دعائیں والی جو بات ہے نا، تو اس میں میرا خیال بنیادی نقطہ جو ہے نا، وہ اگر ہم اسی پہ توجہ مرکوز کر لیں کہ کسی سے غیب میں کسی سے مانگنا یہ شرک ہے، منت مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے، یعنی جو منت ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں جا سکتی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ میری عبادت کرنے کے لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر کوئی فرد کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی درخت کے نیچے، کسی فلاں کے، جس کو کہ لوگ اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں جا کے تم یہ کرو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قطعی طور پر منع فرما دیا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت میں فلاں جگہ پر قربانی جا کے قربانی کیا کرتا تھا، اب میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں وہاں جا کے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، اس میں قربانی کرنے میں کیا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ وہاں کوئی دور جاہلیت میں کوئی مزار یا کوئی قبر یا کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس میں جس کو جا کے جس کی پوجا ہوتی تھی؟ نہیں، یا رسول اللہ، ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ، کچھ کوئی چیز ایسی نہیں تھی، کہ پھر آپ کہیں بھی کر لیں، صحرا میں کہیں بھی جا کے، ڈیزرٹ میں کہیں بھی جائیں، ذبح کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے وہاں پر توجہ کس طرف دلائی؟ اس طرف کہ کہیں کسی قبر پر، قبر والے کے لیے، اس کے لیے وہاں جا کے منت ماننا اس کے نام کی منت ماننا منت ماننا یہ عبادت ہے صرف اللہ کی منت ماننا اللہ سے منت ماننے کی مانی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی منت ماننا حرام ہے یہ شرک ہے اور جتنے بھی دور جاہلیت میں جو لوگ شرک کرتے تھے نا وہ یہی تو شرک کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کے درجہ ہے نہیں وہ کہتے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اس لیے ہم ان کے ذریعے ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہم تو اتنے پاجی ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس لیے ہم تو نہیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے یہ لوگ نیک لوگ ہیں ان کی سنی جاتی ہے اس لیے ہم ان کے پاس وہ یہی کہتے تھے اور یہی آج کل ہمارے جو قبروں والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں وہاں قبروں پہ جانے والے یہی کہتے ہیں تو فرق تو کچھ نہیں کیا انہوں نے ہاں اس میں کچھ لوگوں نے حنفی دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں نا ایک بریلوی ہیں اور ایک دیوبندی ہیں آپس میں ان میں بریلوی مسلک میں یہ جملہ انہوں نے نکالا ہے کہ نہیں اگر وہ وہاں جا کے کچھ بھی قربانی کرتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ جائز ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا جملہ کہ عبادت کا لفظ کہیں گے پوجا کا لفظ کہیں گے تو وہ حرام ہوگا پوجا کا لفظ نہیں کہتے ہیں عبادت نہیں کہتے ہیں تو پھر جائز ہے جائز نہیں ہے اگر آپ کسی سے دعا مانگتے ہیں مثلا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یا فلان یہ ہمارا یہ کام کر دے حرام ہے یہ شرک ہے تو یہ سارا شرک اب ہمارے لوگوں نے اس کو توحید کے نام سے ابھی میں چند دن پہلے ہی مولانا اسحاق صاحب کے ایک ان کی ایک تقریر سن رہا تھا انہوں نے پاکستان میں ایک توحید کانفرنس ہوئی جس میں سارے مشائخ جمع تھے اور وہ سارے کے سارے اسی طرح کی جو ہے نا تعویلیں کر کے کہ یہ ایسا کر لیا جائے اسے عبادت نہ کہیں اسے پوجا نہ کہیں تو پھر وہ جائز ہے اور وہاں جا کے بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہے نا یہ قبریں ان کی آمدن کا ذریعہ ہیں تو اس لیے اگر وہ توحید پہ آ جائیں گے تو پھر تو ان کی آمدن بند ہو جائے گی تو یوں کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
0: ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پھول وہاں جوتوں کے پیسے وہاں ہر چیز دگنی تگنی قیمت پہ اور ان کے بالکل اور یہ لوگ خود ارب پتی ہیں لینڈ کروزروں میں دے آر ویری رچ
1: جو اسی طرح رچ ہوئے نا کیونکہ وہاں پر جو پیسے درگاہ میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں نا وہ تو بنڈلوں کے حساب سے جمع ہوتے ہیں یعنی اس میں کئی پھر افراد ان کے رکھے جاتے ہیں مثلا لاہور کا جو پتہ نہیں داتا دربار کا وہ ہے نا وہاں پر اس کے بارے میں سنا ہمارے جو اس وقت دیر خارجہ وہ بھی اس کی ٹیم میں شامل ہے اس کی قبروں میں جا کے دھوتے ہیں جب پتہ سال میں جب اس کو اس بنایا جاتا ہے تو وہ دھوتے ہیں تو وہاں پر کتنی بڑی ٹیم ہے جو جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک سوراخ سے نیچے کرنسی یا پیسے نوٹ پھینکے گئے ہیں نا ان کو جمع کرتے ہیں ان سے بڑے بڑے نوٹ الگ کرتے ہیں پھر ان کو ڈھیر لگاتے ہیں اور ڈھیر وہ اتنی بڑی مقدار میں بنتے ہیں تو یہ ان کی آمدن کہاں جاتے ہیں وہ پیسے کوئی بابا جی لے کے جاتے ہیں بابا جی تو نہیں لیتے وہ تو راکھ بن چکے قبر میں ہیں جو بھی ہے ان کے ساتھ معاملہ لیکن یہ انہیں کے جو اس کے
0: اور آپ کی بات یاد آیا پاک پتن میں بیشتی دروازہ اس میں کچھ ہمارے رشتے دار بھی بڑے کلوز گئے تھے کہ خاص وقت میں ہیں وہاں سے گزرے تو بس بہشت میں سیدھا جائیں گے
1: یہ ساری گمراہی ہے نا یہ بھی اس میں بھی وہ پیسوں سے لیتے ہیں یا ایسے فری میں جانے دیتے ہیں
0: بس وہ ٹائم مخصوص ہے پیسوں کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن سال میں ایک دفعہ بہشت کھلتی ہے تو اس میں بلا تفریق جس نے جو کچھ مرضی کیا بس اس بہشتی دروازے سے جو گزر گیا سمجھو پار ہو گیا
1: اللہ تعالیٰ میں اس طرح کی اگر اسلام میں یا جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں نہ برداشت کرنی پڑتی وہ کوئی ایک دروازہ بنا دیتے کہ بھائی یہاں سے ادھر جاؤ گے بس ٹھیک ہے تو جنت میں چلے جاؤ گے اتنا مذاق اڑا دیا ہے مذاق بنا دیا ہے دین کو دینی شاعر کو دینی احکام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور شیخ صاحب اس میں انشاءاللہ مزید بات کر لیں گے جب اگر اس وقت اور کوئی کال آ جائے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں بہت ہمارا شکریہ ادا کروں گا ذوالقرنین بھائی اور اہم موضوعات ہیں آ جاتے ہیں اور ان پہ ذکر انشاءاللہ روشنی ڈالتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اب اس وقت کوئی کال نہیں آ رہی تو ہم اگلا حصہ شروع کر لیتے ہیں دعا کی طرف آ جاتے ہیں اور اگر اس دوران میں کال آتی ہے تو ہم انشاءاللہ لے لیں گے بإذن اللہ تعالیٰ بلکہ آ ہی گئی ہے تو لے لیتے ہیں السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام صاحب بھائی، میں رضوان بات

0: سجدہ تلاوت سے کسی ٹائم میں کسی نے کسی ایسی آیت کو پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہو بھی, اور مسجد میں داخل ہو گئے, جیسے شیخ صاحب نے آپ لوگوں سے تفسیر کے بارے میں ذکر فرما کر.
1: جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
3: آج ہی رابطہ کریں
2: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
0: اور شیخ محترم آپ اجازت دیں گے تو ایک اور عرض کر دوں گا,
1: جو میں کیا زوال کے حوالے سے بھی میرے ساتھ ہی ہے, چونکہ زوال کا دونوں طرف مشترک ہے.
0: اچھا, اور شیخ محترم اس میں ایک پوائنٹ ضروری یہ ہے, اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ٹائم میں نماز شروع نہ کرو جس میں درمیان میں یہ ٹائم آ جائے, یا اسی ٹائم میں آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر شروع کریں گے نماز کو, تو اس سے ہمیں ہمارے دین اور شریعت نے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید کے لانے والے نے ہمیں منع فرمایا. باقی شیخ محترم یہ چار رکعت سنت جو ہے جمعہ کے دن نماز سے پہلے, جیسے شیخ صاحب نے بھی آپ محترم سامعین کرام سے اس کے بارے میں ذکر کیا, زیادہ تر علماء خاص طور پر یہاں خلیج میں تو اس کے قائل نہیں ہے سنیت کی اور یہ کہ یہ سنت ہے, بلکہ کہتے کہ جب بھی آپ آگے نفل دو دو رکعت نیت کر کے پڑھیے, آپ جب بھی آپ آگے ہوں جب تک امام آئے گا نہیں, ممبر پر بیٹھے گا نہیں جب تک آپ پڑھو. ابھی اللہ نے جتنا آپ کے لیے چاہا ہوگا, دو رکعت چار رکعت ٹائم پر ہے نا شیخ,
1: جی جی.
0: آپ کتنے پہلے آئے ہیں, کتنے سویرے آئے ہیں, لیکن حنفی مسلک میں شیخ محترم یہ چار رکعت سنت ہیں, اور یہ سنت جمعہ ہے شیخ, سنت جمعہ قبلیہ ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں حنفی مسلک میں, احناف علماء جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو جمعہ نماز کے وقت اور ٹائم ہی میں پڑھنا چاہیے, اور ان کے ہاں جمعہ نماز جو ہے اس کا ٹائم اور وقت جو ہے زوال کی بات, یعنی وہی باقی دنوں میں جو ظہر کا وقت ہوتا ہے نا شیخ, تو اسی سے شروع ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ مذہب اور یہ رائے ہے کہ اس کو زوال کے بعد پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ شیخ محترم یعنی سب علماء کی مخالفت کر کے اس کو اس وقت سے پہلے پڑھتے ہیں اور بنیت سنت پڑھتے ہیں, تو نہ تو ان لوگوں کی قول پر ان لوگوں نے عمل کیا جو لوگ اس کو سنت نہیں تسلیم کرتے ہیں, اور نہ اس کو احناف جس کو سنت قرار دیتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق عمل کیا, اس کو اس کے ٹائم میں پڑھ لیا, کیونکہ جمعہ نماز کا تو ٹائم نہیں ابھی ہوتا ہے جب یہ لوگ پڑھتے ہیں, پہلے پڑھتے ہیں. تو ایک اختلاف ہے اس میں. بہرحال شیخ محترم اسے
1: بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. رضوان بھائی کے سوال گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے, وضو کے وقت
0: ہاں شیخ
1: گردن کے مسح کرنے کے حوالے سے,
0: اس میں کچھ احادیث آئے ہیں, لیکن ہمارے رضوان بھائی علماء کرام جو ہیں زیادہ تر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں, بلکہ کچھ احادیث تو مکذوب اور اس کو موضوع بھی علماء کرام نے کہا ہے, مطلب
1: فیبریکیٹڈ
0: بناوٹی احادیث ہے, صحیح نہیں ہے. تو اس پر اس لیے زیادہ تر علماء اس احادیث پر عمل کرنے کے قائل نہیں ہیں اور اس کو مشروع نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ اسے منع کرتے ہیں. حنفی مسلک میں اور کچھ شافعی علماء شیخ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں.
1: شیخ
0: ایسی حالت میں میں تو اپنے سامعین کرام سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کے قائل ہیں حنفی مسلک کے مطابق اور آپ مطمئن ہیں کرتے ہیں, تو اللہ قبول فرمائے اور اجر دے, لیکن ترک کرنا اس لیے بہتر ہے شیخ کہ اگر کسی نے یہ نہیں کیا, نہ تو حنفی مسلک کے علماء اس کو کہیں گے کہ آپ نے برا کیا, اور نہ باقی علماء کرام, در حال کہ اگر کریں گے ایسے مسا یہ گردن پر, تو کچھ علماء کرام کہیں گے نہیں آپ نے بدعت, یہ غلط کام ہے نہیں کرو. تو اسی میں سلامتی ہے کہ آدمی نہ کر لے اس کو, واللہ اعلم.
1: جزاکم اللہ خیرا. اور ذوالقرنین بھائی کے سوال دو, پہلے ان کا مزاروں پہ منتیں مرادیں مانگنا, پھر کچھ بیان کر دینا کہ میں نے فلاں کام کرنے سے پہلے وہاں جا کے اتنی دیگیں چڑھائی, یا ایک دیگ چڑھائی, یا دیگیں زیادہ بھی چڑھاتے ہیں لوگ, اور یا یہ کہ وہاں جا کے اتنے جانور ذبح کیے, یا ایک جانور ذبح کیا, اس کے بعد پھر میرا کام فٹافٹ ہو گیا, اور میں نے یا فلاں سے کہا تو میری دعا مانگی تو میرا کام ہو گیا. تو اس طرح کے نظریات کے یا اس طرح کے کاموں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, اسلام کیا حکم دیتا ہے؟
0: یہی ہمارے ذوالقرنین بھائی کہ جیسے شیخ صاحب نے بھی آپ سے یہ فرمایا اور یہ کہا, ناجائز ہے, یہ شرک ہے, یہ خطرناک کام ہے, اس سے شاید ایک انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے. یہ تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کسی معلوم انسان کو جب آپ اسے کوئی ایسا کام دیکھیں گے, کچھ ایسا اس نے کر لیا جو شرک ہو اور منافی اور مناقض اسلام ہو, اس کو تو ہم کافر نہیں کہیں گے. یہ بڑے علماء کا کام ہے, اس کو بلا کر اس کو سمجھائیں گے, نصیحت کریں گے, اور بعد میں وہ تکرار کر کے 3 دن اس کو نصیحت کر کے سمجھائیں گے. اگر پھر بھی اس نے اپنی بات کو چھوڑا ہی نہیں یا اپنے کام کو چھوڑا ہی نہیں اور اس پر اصرار کیا, ضد پر قائم رہا, تو پھر وہ علماء کرام اس کے کفر کے بارے میں تکفیر جو ہے اس کو صادر فرمائیں گے حکم کو, لیکن ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال یہ کفری کام ہے, یہ شرک اکبر ہے, خود کام جو ہے شرک اکبر ہے, کیونکہ شیخ محترم یہ عبادت ہے نا شیخ, یہ عبادت ہے, جو بھی چیز اللہ کو پسند ہو اس میں تعظیم ہے نا شیخ, اس میں تعظیم ہے, اور تعظیم بھی ایسی تعظیم جو اللہ کے لیے ہی مناسب ہے, اسی کا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہ شرک اکبر ہے, اس سے اجتناب کرنی چاہیے, اور جو ہو گیا ہے اللہ معاف کر لے, توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہمیں, اس سے بھی سرزد ہو گیا ہو اور لوگ جو کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانا. شیخ محترم آپ تفسیروں میں دیکھیں گے نا شیخ, یہ وما احل بہ لغیر اللہ, یہ تفسیر میں بھی علماء کرام سارے علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی اور کے نام کو لیں گے آپ ذبح کرنے کے ٹائم, یا کسی اور کے نام منت اور یہ نظر دیں گے آپ اس کے لیے اس کو ذبح کریں گے. بلکہ شیخ محترم ہمارے ہاں ایک عادت تھی, بری عادت تھی پہلے, ابھی نہیں جانتا ہوں یہ چیز ہے یا نہیں, یہ ڈولی جب آتی تھی یا کوئی بڑا مہمان آتا تھا تو جانور کو جو بھی ہوتا شیخ, اس کو اس کے پاؤں کی نیچے والا یعوذ باللہ اس کی تعظیم اور اس کی پتہ نہیں ذبح کرتے تھے. تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ ناجائز ہے اور یہ عمل خطرناک عمل ہے, یہ تعظیم تنہا اللہ ہی کا حق بند ہے, اور اس چیز کا کانا ناجائز ہے, اس چیز کا کانا ناجائز, گوشت حرام ہوتا ہے. یہ شیخ نظر کسی اور کے نام دیں گے لوگ کسی بکرے کو یا کسی اور جان کو ذبح کر کے, عمل تو شرک ہے, کفری ہے, کانا اس کا حرام ہے, اور لوگوں کے لیے کانا حرام ہے, اور اس آدمی نے جو اس نے یہ کام کیا اس نے ایک شرکی کام,
1: وہ بھی شرک ہو گیا. اچھا اسی میں نا یہ بھی ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جی ہم اللہ کے ذبح کرتے تو اللہ کے نام لیتے ہیں نا, تو اس میں تو حرام کیسے حرام ہو گیا, تو اللہ کے نام سے آپ حرام کر دیں گے؟ نہیں, جس جگہ آپ لے جا کے ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ, اس جگہ پر جا کے بطور خاص پہنچا کے وہاں جا کے اس کو ذبح کرنا اور بسم اللہ اللہ کو کہہ کے ذبح کرنا وہ بھی حرام ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو جوڑ دیا ہے اپنے اس مزار کے ساتھ, اس قبر کے ساتھ, اس درخت کے ساتھ اور اس ڈھیر کے ساتھ.
0: بالکل شیخ محترم, حدیث کے بارے میں جو آپ نے جس کا ذکر کیا نا شیخ محترم, جو آپ فرما رہے تھے, اس میں یہ بات آئی ہے نا کہ وہاں کچھ بت تو نہیں ہے, وہاں جاہلیت کے زمانے کا کچھ میلہ وغیرہ, کچھ جو لوگ عام طور پر جیسے ہمارے ذوالقرنین بھائی نے بھی ذکر کیا اس کا, وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کچھ رسوم اور خرافات اور بدعیات اور شرکیات تو نہیں کرتے ہیں. تو جب صحابی نے کہا کہ نہیں, کہا کہ آپ وہاں بالکل ذبح کر سکتے ہیں, آپ اپنے نظر کو وہاں پوری کر سکتے ہیں.
1: اچھا سمین, اگر اس دوران میں ایک سوال ہے اس پہ ہمیں جواب دینا, اس دوران میں اس کے بعد اگر آپ کی طرف سے کوئی کال آ جائے, کوئی سوال ہو تو ہم انشاءاللہ وصول کر لیں گے. ذوالقرنین بھائی کا دوسرا سوال تھا, یتیم کی تعریف کسے کہتے ہیں یتیم؟
0: بالکل ہمارے شیخ محترم جیسے آپ نے بھی فرمایا ذوالقرنین بھائی, یتیم وہ انسان ہے, بچہ ہو یا بچی, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ بالغ نہ ہو اس ٹائم میں. تو مطلب یہ کہ جب بالغ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, ہو یتم کی جو صفت تھی, یتیم کا جو نام تھا اسے ابھی اس کے بعد یہ یتیم اس کو نہیں ہم کہیں گے, نام اس سے زائل ہو گیا, یا یہ یتیم نہیں ہے, بلوغ پر ہی بات ختم ہو گئی. تو یہ یتیم شریعت میں یہی ہے. اور لطیم جو ہے شیخ محترم وہ اس انسان کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں مر گئے ہوں, لطیم. یتیم جو ہے وہ طا سے ہے اور لام سے, اور یہ یتیم جو ہے وہ انسانوں میں شیخ محترم جو بالغ نہیں ہو گیا اور اس کا باپ وفات ہو گیا. اور شیخ حیوانات میں یتیم کہتے ہیں کہ اس چھوٹے حیوان کو کہتے ہیں جس کی ماں مر گئی ہوں, لیکن انسانوں میں,
1: کیونکہ اس کی پرورش اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے,
0: سبحان اللہ, لیکن انسانوں میں باپ مر گیا ہوں اور وہ چھوٹا ہونا بالغ ہوں. شیخ محترم, یہ ہمارے رضوان بھائی نے ایک سوال کیا تھا اس کے بارے میں, الحمدللہ اور الحمدللہ کے بارے میں.
1: جی جی,
0: آپ اجازت دیں گے تو
1: میں ضرور, بہت ضرور. میں نے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں نے لکھا کچھ بھی نہیں, میں ان کی باتوں میں لگ گیا, جواب یا جو بھی گفتگو تھی تو اس میں میں نے لکھا نہیں, اس لیے میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کچھ کہا, بات ہوئی تو تھی, مجھے بھول گئی,
0: لکھا ہے میں نے. شیخ محترم جزاکم اللہ خیر.
1: جی,
0: ہمارے رضوان بھائی, دیکھیے شیخ صاحب نے بھی آپ سے فرمایا کہ خاص طور پر نماز میں زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط سے پڑھنا چاہیے اس کو, کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے کچھ علماء کرام اس کو اس کے پڑھنے کو, یہ جمہور علماء ہیں شیخ محترم, اس کو واجب سمجھتے ہیں. تو آپ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ ہے, الحمدللہ پڑھیں گے الف اور لام کو چھوڑ کر, تو سورۃ فاتحہ کو آپ نے پوری نہیں پڑھ لی اور اس میں خلل واقع ہو گیا, تو کیونکہ واجب کا عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا جو ہے, اس سے بہت زیادہ خلل نماز میں واقع ہوتا ہے, جس کا جبیر شخص پر سجدہ سہو سے بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے عمدن اور انٹینشنلی یا جان بوجھ کر آپ کسی نے چھوڑ دیا کسی واجب کام کو, چیز کو نماز میں, تو وہ جبیراً اس کا ممکن نہیں ہے سجدہ سہو سے. اور کچھ علماء کرام, تو شیخ یہ شافعی مذہب ہے, سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ہر نماز میں اس کو رکن قرار دیتے ہیں, تو یہ تو اور بھی بات خطرناک ہو گئی. جب اس کو انسان نے چھوڑا الف لام کو, تو مطلب ایک جز اور ایک حصہ اس نے چھوڑا اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو پوری نہیں پڑھ لی اس نے, تو خدا نہ خاصہ اس کا خطرہ بہت زیادہ, اس کا خطرہ ہے کہ نماز صحیح نہ ہو.
1: یہ پہلو بھی ہے نا کہ اگر تو آپ نماز میں نہیں پڑھ رہے, ویسے آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک, آپ نے سامنے کھولا اور کہتے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, میں تلاوت کر رہے ہیں, جو حرف ہے اس کا اجر آپ کو تب ملے گا جب آپ پڑھیں گے.
0: بالکل,
1: الحمد پڑھیں گے تو آپ کو الف اور لام کا بھی اجر ملے گا. آپ کیوں اپنے آپ کو اجر سے محروم کر رہے ہیں, اور پھر ایک قرآن کے ساتھ ایک اتنی ہے اس کو اہمیت, بے اہمیت, پڑھ لیا پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہ پڑھی, کوئی بات نہیں, ادھر یہ کاٹ دیں تو وہ کاٹ دیں, یہ تو حرام ہے, جائز نہیں ہے.
0: نہیں اور ثواب بھی نہیں ہوگا نا شیخ, کیونکہ اللہ نے الحمد کہا ہے, نازل فرمایا اور ہم نے حمد کہا, تو تلاوت نہیں کی ہم نے اس لفظ کا, اس لفظ کی تلاوت نہیں کی ہم نے. بالکل
1: نہیں, پھر ایک اور خطرناک دروازہ کھلتا ہے نا کہ بھائی کوئی بات نہیں, اگر یہ کوئی حرف آپ نے گول کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. نہیں, قرآن پاک کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں چلے گا. قرآن پاک میں آپ ہر لفظ کے ہر حرف کے پابند ہیں, اس کی پابندی لازمی ہے.
0: شیخ محترم, کچھ علماء کے نام تو اس کے قائل ہے کہ تجوید بھی فرض ہے, تجوید بھی فرض ہے, یعنی مطلب جیسے اللہ نے نازل فرمایا اس کو, جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں, جس میں بہت کافی اور چیزیں بھی آتی ہیں نا شیخ, تنہا حروف تو نہیں ہیں اس میں, تو جیسے اخفاء, ادغام اور پذن اقلاب اور یہ صفات
1: اظہار,
0: ہاں اظہار اور صفات جو ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں, جو اس کے بنسبت بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اس کے بنسبت کچھ علماء کرام تو اس کے قائل ہیں شیخ, اور اس میں ان لوگوں میں ایک جزری رحمہ اللہ بھی ہیں, اس نے یہ بھی کہا ہے نا شیخ, لأنه من الإله والأخذ بالتجويد فرض حتم لازم, والأخذ بالتجويد حتم لازم, من لم يجود القرآن آثم, لأنه به من الله, لأنه به من الله أنزل ومنه وهكذا منه إلينا وصل, کچھ ایسے فرمایا شیخ, ایسے نازل فرمایا اللہ نے اس کو اور اسی طرح ہم تک یہ.
1: اچھا, ہمارے یہاں شاید کوتاہی برتی جاتی ہے کہ اتنا خیال نہیں رکھتے, کئی حفاظ بھی ہیں ان کے آپ ان سے یاد, ان سے قرآن سنیں تو پتہ نہیں بس تھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی حروف کھا جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں.
0: بالکل شیخ محترم, بالکل.
1: اب باقی کچھ لوگوں نے اس پہ اہتمام شروع کیا ہے, لیکن پہلے ماضی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں یا ان کا قرآن سنیں تو در افسوس ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ, قرآن تو اس طرح نہیں.
0: دونوں ہے شیخ محترم, جیسے آپ نے فرمایا کچھ بہت ممتاز قاری لوگ بھی ہیں شیخ, جو ماشاء اللہ یہ کہتے تھے کہ عالم اسلام کے لیول پہ ہیں, پاکستان میں افغانستان میں بہت ہائی لیول پر ہیں ماشاء اللہ, تجوید میں اور قرآت وغیرہ میں ایک دم ٹاپ ہے شیخ. اور جو عام طور پر جیسے آپ نے فرمایا ہمارے خاص طور پر دیہات وغیرہ گاؤں میں جو لوگ حفظ کرتے ہیں, تو بس ان لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حفظ کر لے بس, تجوید کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے, ان لوگوں میں سے زیادہ ایسی چیز سرزد ہوتی ہے. شیخ محترم بالکل صحیح.
1: اب یہ ایک بچے کی مدرسہ ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مدرسہ پڑھا رہے ہیں, تو

0: الحمدللہ.
1: اس میں شیخ محترم ایک اور سبب بھی ہے وہ یہ ہے شیخ محترم کہ زیادہ تر ہمارے حافظ لوگ اور محفظ لوگ جو حفظ کرواتے ہیں یہ لوگ عربی نہیں جانتے ہیں شیخ, لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ بہت غلطیوں میں واقع ہوتے ہیں شیخ. یہ وقف اور ابتدا کی جو بات ہے اس میں بھی بہت غلط ہوتے ہیں. اگر حفظ بہت پکا بھی ہو تب بھی وقف اور ابتدا میں کہاں مجھے رکنا ہے اور پھر اگر کسی ضرورت کی وجہ سے میں رک گیا تو کہاں سے پھر دوبارہ میں مجھے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ معنی پورا اور واضح ہو, اس میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے. اور یہ الفاظ جس میں غلطی ان لوگوں سے ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے معنی جو ہے معنی میں تبدیلی آ گئی. نہیں
0: یہ جملہ جو ہے نا بہت ہے صحیح جملہ, لیکن ایک اس میں ایک لیبر لیکن آتی ہے وہ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر جو عربی ہیں یہ ان کو عربی آتی ہے, ان کو عربی یہ سمجھتے ہیں اس لیے جب قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کریں گے. ہم ایک ہمارے یہاں ایک محلے میں ہمارے محلے میں مسجد میں نا یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, ایک حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں, حلقہ تو قرآن کرتے ہیں, اس میں عرب ہیں سارے عرب ہیں, دو تین شاید پاکستانی ہیں اس میں کبھی حصہ لیتے ہیں, زیادہ تر وہ عرب اس میں عرب ہوتے ہیں. اور ایسی وہ زبر دیر کی غلطیاں کرتے ہیں کہ زبر کو پیش کو دیر اور یعنی اتنا معنی بالکل پٹاخ پٹاخ چورا چورا کر دیتے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. منع کریں تو تھوڑی دیر میں اگر مولوی صاحب کی ذرا توجہ ہٹ گئی تو وہ اسی طرح غلط ہی پڑھ جاتے ہیں
1: دوبارہ.
0: اب وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ آپ کے معنی بدل رہے ہیں. ہے عرب
1: ان لوگوں میں شیخ, یا ان لوگوں کے بارے میں میں آپ اجازت دیں گے تو یہ کہوں گا کہ یداوی المرضى وهو علیل, کچھ شاید اسی طرح کوئی بات ان لوگوں پر منطبق ہو شیخ محترم, کیونکہ صحیح ہے کہ عرب ہے لیکن عربی نہیں آتی ہے ان لوگوں کو شیخ, خاص طور پر یہ کلاسک اور فصحیٰ جو ہے شیخ ان لوگوں کو نہیں آتی ہیں. اگر آتی تھی اور یہ معنی سمجھتے تھے قرآن کریم, اور پھر جیسے آپ نے فرمایا شیخ یہ بھی لازمی نہیں ہے, حتیٰ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ عرب ہوگا لیکن قرآن کریم میں اس سے غلطی ہو ہی جائے گی, کیونکہ وہ معانی ان لوگوں کو نہیں آتی ہے اور وہ الفاظ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے صحیح طور پر کہ یہ الفاظ جو ہیں اس کا صحیح نطق یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ شیخ.
0: یہاں پر ایک مجھے واقعی یاد آ گیا کہ صاحب تھے وہ اب تو ریٹائر ہوئے چلے گئے, وہ انہیں بہت شوق تھا نماز پڑھانے کا نا, تو ٹھیک ہے پڑھائیے ماشاء اللہ اچھے نیک آدمی ہیں احترام سے نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز میں تلاوت سے پہلے غلطی بہت کرتے تھے. تو میں پھر نماز کے بعد شیخ صاحب یہ نا آپ نے یہاں پر قرآن پاک میں یہاں پیش نہیں آپ نے پیش پڑھی ہے تو یہاں تو زبر ہے, تو ہے در لانا قرآن میں نے لکھا تھا یہ ہے, یہ ہمارے متوار نے جو وہاں جیسا یاد دلایا تھا اس کی غلطی, اس نے ہمیں غلط یاد دلایا تھا,
1: غلطی ہے
0: بھائی
1: اللہ اس کو بھی معاف فرمائے.
0: تو یعنی انسان اپنے اوپر خود کوئی نہ کوئی کوتاہی برتا ہے یا کرتا ہے لیکن اس کو اپنی ذمہ داری لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جب بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہ بالکل صحیح تلاوت ہو. ہاں کوئی غلطی معمولی سی ہو جائے, یعنی کچھ بڑی غلطیاں, بڑی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, لیکن انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے. قاری عبد الباسط صاحب تھے نا, وہ دنیا میں ان کی شہرت کے وہ بہت اچھی تلاوت کرتے, ان کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی تلاوت میں کوئی غلطی نہیں تھی, وہ اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح قرآن پاک یاد کیا ہوتا. کئی دوسرے حفاظ ہیں قاری ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں, ان کی غلطیاں نوٹ ہوئی ہیں اس لیے وہ پیچھے رہ گئے. یہ ان صاحب کی کوئی غلطی ایسی نہیں آئی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پوری دنیا میں ان کا نام ہے.
1: اور شیخ یہ ممکن ہے کیونکہ شیخ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس کو میں نے آسان فرمایا ہے. اسی لیے شیخ آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش اور پتہ نہیں افغانستان پاکستان انڈیا اس کو تو چھوڑو شیخ امریکن
0: انڈونیشیا میں آپ کو ملیں گے, ملائیشیا میں ملیں گے,
1: ممتاز قاری لوگ شیخ, ممتاز
0: جی.
1: ایک دم ممتاز قاری لوگ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیخ آپ, ممکن ہے لیکن ہمت اور ارادہ
0: جی.
1: ہمت اور ارادہ دونوں, ارادہ ہو دل میں چاہت ہو نیت ہو اور پھر ہمت بھی آدمی کر لے دونوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتے ہیں اس کو. اور شیخ محترم عربی جو ہے عربی زبان جو ہے

0: میں اگر خبروں میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر غزہ کا آج کل ذکر بہت کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، نہیں، ان کی خبریں کم آ رہی ہیں، لیکن وہاں جو مصائب اور مصیبتیں ہیں وہ اسی طرح برقرار ہیں. ہر مصیبت، ہر مظلوم کے لیے ہماری دعائیں رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے ظلم خاتمہ ہو. اور اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، FM 107، دل سے دیسی، دل سے دیسی.
2: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے.

0: ज़िया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफ उज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। तो बस FM 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 9 a.m. from Urdu Radio, FM 107.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ریڈیو FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے آج کی خبریں۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری 35ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کے دوسرے روز عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور موجودگی نے اس میلے کی قطر اور خطے میں بڑھتی ہوئی ثقافتی اہمیت کو نمایاں کیا۔ دوحہ میں جاری چوتھے خلیجی کھیلوں دوحہ 2026 میں قطر نے چوتھے روز کے اختتام پر مجموعی میڈل ٹیبل میں اپنی برتری برقرار رکھی ہے، جبکہ مقابلے 22 مئی تک جاری رہیں گے۔ امریکی خارجہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اور غزہ شہر کے وسطی علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے رہائشی عمارت اور ایک شہری گاڑی پر کیے گئے فضائی حملوں میں 3 فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، اور باپ اردو ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني سي برادر ملك سعودي عرب كولي أهد والوزير أعظم شهزادة محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نے تلفون پر گفتگو کی. اس رابطے کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور گہرے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے تعاون کو مزید بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی، بالخصوص خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور بھی زیر بحث آئے. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مختلف علاقائی اور عالمی معاملات میں مسلسل رابطے، ہم آہنگی اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کو مزید تقویت دی جا سکے. دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری 35ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کے دوسرے روز عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور موجودگی نے اس میلے کی قطر اور خطے میں بڑھتی ہوئی ثقافتی اہمیت کو نمایاں کیا ہے. نمائش کے مختلف حصے شہریوں، مقیم افراد اور بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں سے بھرے رہے، جنہوں نے شریک اشاعتی اداروں اور مختلف اسٹالز کا دورہ کرتے ہوئے نئی علمی، ادبی اور سائنسی کتابوں کا جائزہ لیا، جبکہ میلے کے ساتھ جاری ثقافتی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لی، جن میں متعدد سیمینرز، مکالماتی نشستیں اور خصوصی ورکشاپس شامل ہیں. یہ غیر معمولی

0: معززہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں جرمن چانسلر نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستوں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گفتگو میں یوکرین تنازع کے پرامن حل کی کوششوں اور انقرہ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس کی تیاریوں پر بھی امریکہ اور جرمنی ایک مضبوط اتحاد کے مضبوط شراکت دار ہیں۔ غزہ شہر کے وسطی علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے رہائشی عمارت اور ایک شہری گاڑی پر کیے گئے فضائی حملوں میں 3 فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق شہر کے مرکزی علاقے الرمال میں ایک رہائشی عمارت میں موجود فلیٹ پر اسرائیلی طیاروں نے متعدد فضائی حملے کیے جن کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملوں کے باعث رہائشی فلیٹ کو شدید نقصان پہنچا جہاں زخمیوں کو الشفا اور سرایہ فیلڈ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب غزہ شہر کی شارع الوحدہ پر ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں شہری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک شہدا کی تعداد 72,744 سے جبکہ زخمیوں کی تعداد 172,588 تک پہنچ چکی ہے۔ اور دوحہ میں جاری چوتھے خلیجی کھیلوں دوحہ 2026 میں قطر نے چوتھے روز کے اختتام پر مجموعی میڈل ٹیبل میں اپنی برتری برقرار رکھی ہے جبکہ مقابلے 22 مئی تک جاری رہیں گے۔ قطر اب تک 30 طلائی 26 چاندی اور 26 کانسی کے تمغوں کے ساتھ مجموعی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ صرف گزشتہ کل منعقد کیے گئے مقابلوں میں قطری کھلاڑیوں نے تیراکی، ایتھلیٹکس، شوٹنگ، فینسنگ اور بلیئرڈ اور گھوڑ سواری میں 9 طلائی، 28 چاندی اور 11 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ سعودی عرب 20 طلائی، 15 چاندی اور 16 کانسی سمیت 51 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ بحرین 16 طلائی، 17 چاندی اور 8 کانسی کے مجموعی 41 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ عمان 7 طلائی، 3 چاندی اور 10 کانسی سمیت 20 تمغوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گیا، جبکہ متحدہ عرب امارات 6 طلائی، 9 چاندی اور 17 کانسی سمیت 32 تمغوں کے ساتھ پانچویں پوزیشن پر رہا۔ ادھر کویت 4 طلائی، 11 چاندی اور 17 کانسی سمیت مجموعی طور پر 32 تمغوں کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہے۔ خلیجی کھیلوں کے مقابلے آج بھی جاری رہیں گے جن میں ایتھلیٹکس، شوٹنگ، سنوکر، پیڈل، ٹیبل ٹینس، والی بال اور ہینڈ بال کے مقابلے شامل ہوں گے۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری 35ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کے دوسرے روز عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور موجودگی نے اس میلے کی قطر اور خطے میں بڑھتی ہوئی ثقافتی اہمیت کو نمایاں کیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرٹس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں مشرق وسطی کی صورتحال اور روس یوکرین تنازع سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی خارجہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ اور غزہ شہر کے وسطی علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے رہائشی عمارت اور ایک شہری گاڑی پر کیے گئے فضائی حملوں میں 3 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین، آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: وابستہ جو دستاویزی مسائل ہیں وہ قدیم روم تک جاتے ہیں. بہت ساری تحقیقات ہوئیں اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شور کی آلودگی، کم آمدنی والے اور جو اس طرح سے جو نسلی اقلیتی ریجنس ہیں ان میں زیادہ ہے. گھریلو بجلی پیدا کرنے والوں سے وابستہ شور کی آلودگی بہت سے ترقی پذیر ممالک میں ابھرتی ہوئی ماحولیاتی انحطاط ہے. زیادہ شور کی سطح انسانوں میں دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل کی شریانوں کی بیماری کے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہے. اسی طرح سے جو جانوروں میں شور، یا پھر یہ ہے کہ شکاری ہیں یا شکار کی کھوج، اور اسی طرح سے بہت سارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک یہ جو پولوشن ہے اس کا سبب بنتا ہے.
1: ہیلتھ فار آل، قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کہتا ہے ہیلتھ فار آل. اور ہمارے اس خاص شو میں بات ہوگی صحت سے متعلق مستند معلومات اور زندگی بچانے والی آگاہی کی. سنیے پروگرام ہیلتھ فار آل، ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی.
0: اسم جی، جو شور کی آلودگی ہے یا نوائز پولوشن ہے وہ ہے کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں ناپسندیدہ یا نقصان دہ آواز جو ہمارے ماحولیاتی توازن کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے ذرائع جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے وہ ہو سکتے ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی آواز جو کہ سنائی دیتی ہے اور وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور یہ کہ جو نوائز پولوشن ہے اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے صحت پر بہت ہی گہرے اور سنجیدہ اور وسیع اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ سماعت کا نقصان ہو سکتا ہے. زیادہ تر بلند آواز کے سامنے رہنے سے ہماری جو سننے کی حس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. دل کی بیماری ہے، مستقل شور، بلڈ پریشر اور اسی طرح دل کے مسائل اور فالج کے خطرے کو بڑھاتا ہے. شور نیند کے معمولات کو متاثر کرتا ہے، جس سے پھر تھکن، فٹیگ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے ہماری، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ذہنی دباؤ اور جو انزائٹی ہے وہ مسلسل شور سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے جو برین کی یا دماغ کی کارکردگی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، خاص طور پر بچوں میں شور کی وجہ سے توجہ اور یادداشت متاثر ہوتی ہے. شور اور بہت سارے اور بھی عوامل جو ہیں وہ ہمارے موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سوشلی بھی بہت سارے اثرات سامنے آتے ہیں، جیسے کہ اگر شور ہے تو اس میں جو سماجی ہم آہنگی ہے اس کو

کے مطابق جو پیمائش کی گئی اس میں پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً 560,000 جو بچے ہیں اس سے متاثر ہوئے اور اسی طرح سے ان کا جو مینٹل ہیلتھ یا ان کے رویے میں چینجز دیکھی گئیں تو وہ 63,000 جو بچے ہیں وہ اس مسائل سے دوچار ہوئے اور اسی طرح سے 272,000 بچوں کے وزن کے زیادہ ہونے کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے اور اس طرح جب یورپ میں دیگر جو ماحولیاتی صحت کے خطرے کا موازنہ کیا جائے تو نقل و حمل کا شور سب سے زیادہ اس جو سب سے زیادہ دیکھا گیا اسی میں شمار ہوتا ہے کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یا عام صحت ہے اس میں بڑے بچے سب شامل ہیں وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو کیا ہم سب شور میں رہتے ہیں؟ جیسے گاڑیوں کا شور ہے، ہارن ہے، اسی طرح تعمیراتی مشینیں ہیں، موبائل کی آوازیں ہیں اور اونچی موسیقی ہے، مسلسل ٹی وی کی آواز ہے، ہیڈ فونز ہیں، اور اتنا شور کے پاس اوقات انسان خاموشی بھول جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شور صرف پریشانی پیدا کرتا ہے یا یہ واقعی ہماری صحت کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا شور دل، دماغ اور نیند پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم اسی طرح سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو غیر ضروری آوازیں ہیں وہ نوائز پولیوشن ہیں جو انسان کی جسمانی، ذہنی یا سماجی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ شور ہمیشہ بہت زیادہ آواز میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی مسلسل جو فین ہے یا پنکھا چلنے کی آواز ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ٹریفک ہے، اور رات کو جو موسیقی بے شک وہ دھیمی آواز میں بھی ہو تب بھی وہ متاثر کرتی ہے، اور موبائلز کی نوٹیفیکیشنز بھی ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ آپ کے یا ہمارے دن کا سب سے زیادہ شور کرنے والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ذرا ضرور سوچیے، جب شور مسلسل ہوتا ہے، دماغ آرام کی حالت میں نہیں جاتا، جسم ہمارا مسلسل الرٹ رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ بہت آنا شروع ہو جاتا ہے، انزائٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو توجہ کی کمی ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن آپ نہیں کر پاتے کسی بھی کام پر۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو شور ہے یا نوائز ہے وہ ایک خاموش ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ شور والے ماحول میں انسان بہت جلد غصہ کرتا ہے؟ NHS UK کے مطابق اگر انسان سو بھی جائے تب بھی ہمارا جو دماغ ہے وہ شور کو محسوس کرتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بار بار جیسے ہم کہیں کہ نیند ٹوٹ جانا یا بہت گہری نیند آپ یا ہم نہیں لے رہے ہوتے، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ گھنٹوں تک جو ہے وہ نیند لی ہے، مگر جیسے صبح اٹھتے ہیں تو آپ تھکن محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہمارے دماغ کی کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک انسان مہینوں اور سالوں تک صحیح نیند نہ لے سکے تو پھر اس کی صحت پر کیا اثر ہوگا، اور یہ صرف اور صرف مسلسل شور کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے قطر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، بہت زیادہ ترقی کرتا ہوا ایک ملک ہے، یہاں جو کنسٹرکشن ہے، تعمیراتی کام ہے وہ بہت ہی لیول پر ہو رہا ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور ہماری جو زندگی ہے اور یہ کہا جائے کہ بہت ہی بزی لائف ہے یہاں پر، اور اسی طرح سے یہ تمام ایسے عوامل ہیں جو نوائز ایکسپوئر جو ہے اسے زیادہ کر رہی ہیں یا ہم کہیں گے کہ بڑھا رہی ہیں۔ منسٹری آف پبلک ہیلتھ قطر کا یہ سمجھتا ہے یا اس کا یہ کہنا ہے کہ اب ذہنی سکون اور جو نیند ہے

0: تھیں تو وہ ہیڈ فون بہت زیادہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں، سوتے وقت جو ہیں وہ بھی ہیڈ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بے حد نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے افراد یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں اونچی آواز میں جو گیم ہے وہ کھیلتے ہیں، تو اس کا بھی کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سکرین ٹائم پر توجہ دیں، وہ کم کیجیے، والیوم جو ہے وہ کنٹرول رکھیے، اس طرح جو کوائٹ ٹائم ہے وہ انٹروڈیوس ضرور کیجیے۔ کچھ جو افراد ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی شور میں، یعنی شور میں انہیں نیند بالکل نہیں آتی، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ایئر پروٹیکشن ہے وہ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، وائٹ نوائز الٹرنیٹیو جو ہیں وہ ہیں، یا پھر جو سلیپ ہائیجین ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے۔ اس طرح جو بزرگ افراد ہیں وہ بھی، اور بھی عام جو ہے ینگ جنریشن بھی، مگر زیادہ تر بزرگ افراد جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہیں ہارن اور ٹریفک جب زیادہ ہوتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت اہم رول ہے جو کہ نوائز پولوشن کا، اور اسی طرح سے جو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں وہ اگر کروائی جائیں تو پھر ہم اس مسئلے سے جو ہیں وہ نبٹ سکتے ہیں یا ہم اسے دور کر سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور این ایچ ایس پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ضرور شیئر کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق خاموشی صحت کی ضرورت ہے، لگژری نہیں ہے۔ این ایچ ایس یو کے مشورہ دیتا ہے کہ کوائٹ ٹائم روزانہ ہونا چاہیے، اور جو نوائز فٹیگ ہے، جو شور کی وجہ سے آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے، وہ آپ اس کو اگنور نہ کیجیے، اسے سنجیدگی سے لیجیے۔ اسی طرح سے گھر میں غیر ضروری جو شور ہے اسے کم کیجیے، بچوں کے سونے کے جو وقت ہیں اس وقت آپ خاص طور پر یہ ضرور دیکھیے کہ خاموشی ہو۔ اسی طرح سے جو ٹی وی ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ نوائز ہے اس کو بند کر دیجیے۔ گاڑی میں بہت اونچی آواز میں موسیقی نہ سنیے، اور ہیڈ فونز آپ استعمال کیجیے لیکن ہیڈ فون کا جو والیوم ہے وہ 60% سے کم رکھیے۔ اس میں ایک رول 60-60 رول جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ میوزک سنیے، 60% اس کا والیوم ہونا چاہیے، اور اس کو 60 منٹ سے ایک دن میں زیادہ مت سنیے۔ اسی طرح سے جو نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز ہیں وہ بھی سیف ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ایئر بڈس ہیں ان کی وجہ سے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایکسٹیریئر ساؤنڈس ہیں وہ انہیں جو ہیں وہ کم کرتی ہیں، اور اس طرح سے جو والیوم ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو مائنڈ ریلیکسیشن ٹپس ہیں، یعنی کہ خاموش وقت جو ہے وہ آپ ضرور نکالیے، ڈیپ جو بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کیجیے، سونے سے پہلے موبائل کم استعمال کیجیے، اور اسی طرح سے جو قدرتی آوازیں ہیں وہ سنیے۔ تو لسنرز، شور صرف آواز نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنی سکون، نیند، دل اور دماغ سب کو متاثر کرتا ہے۔ تو خاموشی کمزوری نہیں ہے بلکہ صحت کی ضرورت ہے۔ یہ لسنرز اپنے گھروں اور جو کمیونٹیز میں شور کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کیجیے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو شور ہے وہ کم سے کم ہو۔ اس طرح ہم صحت مند ماحول کی اہمیت کو پہچان پائیں گے۔ صحت ہاسپٹل میں نہیں بنتی بلکہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ صحت کی ضرورت ہے۔ جی لسنرز، ہم نے اسی پر آج بات کی، اور یہ قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کے مطابق ہے۔ اگلے پروگرام تک پرسکون رہیے، شور سے دور رہیے اور صحت مند رہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ فار آل سے فوزیہ شفیق اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر مسٹر شہباز کو اجازت دیجیے۔ ہیلتھ فار آل
1: ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ صرف FM 107 پر، دل سے دیسی۔ آپ سن رہے ہیں FM 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک جذبہ ہے، ایک خواب ہے، جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے. ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی، جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات، ایک نیا جذبہ، ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
6: دوستوں، سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں. 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت، جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں، آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی انآتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے، سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے. منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. FM 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं। जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे बच्चों और तमाम अम्मियों अब्बुओं को खुश आमदीद प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स में। सामिन इकराम, मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल जाना किसको पसंद नहीं? तो बच्चों, आप ज़रूर ये सवाल कर रहे होंगे कि तलहाई क्या कह रहे हैं कि स्कूल जाना पसंद है, ये वो। तो बात दरअसल वही है दोस्तों, आप अगर ऐसा तवील कोई अरसा गुजर जाए और आप घर में बैठे रहें, बड़ा एक कोई इस तरह तवील समर वेकेशन हो, इस तरह की कोई दूसरी छुट्टी हो, दिल दिल में आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि भाई दोबारा जो है ना स्कूल लौटें और वहाँ टीचर्स के साथ मुलाकात हो, वहाँ जो दूसरे बच्चे दोस्त वगैरह आते थे वो एक माहौल ही अलग है, वहाँ रिसेस और ब्रेक में वो आपस में मिलकर सैंडविच वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो इस तरह जो है ना आपको दोबारा वो चीज़ें तड़पाती हैं, याद आती हैं, दिल चाहता है कि दोबारा स्कूल को जाएं। इस तरह स्कूल जाना हर किसी को पसंद है, नई चीज़ें सीखना किसी को पसंद नहीं, ठीक है ना, लिखना पढ़ना। तो इस तरह देखें, अगर आप कुरान को कुरान की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा कि कुरान की पहली आयत में पहला लफ्ज़ जो था वो क्या था, इकरा। अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए क्या फरमाया, पढ़ो, इकरा। तो गोया कि इस दीन का जो मंबा है, पूरे दीन का असल ये कुरान है और इस कुरान की शुरुआत हो रही है लफ्ज़ इकरा से। तो इस इकरा पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इंशाल्लाह आपको जो है ना तफसीली तौर पर मैं बताऊँगा, तफसील वजाहत पेश करने की कोशिश करूँगा कि इस इकरा से रिलेटेड क्या कुछ अहम बातें और टॉपिक्स हैं। इकरा, पढ़ो, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया है। तो ओवरऑल बच्चों, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट तो ये मिलता है कि एक तो पढ़ाई है जो अपने रब के नाम के सिवा, यानी यूं ही पढ़ाई, और एक है जिसे आप अपने रब के नाम लेकर पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों पढ़ाइयों की नौईयत अलग अलग हो सकती है, दोनों पढ़ाई का तरीक़ा सब कुछ अलग है, यहाँ तक कि टॉपिक भी अलग हो सकते हैं ना। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से दार हिरा में आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, पढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? जाहिर सी बात है, हमारे नबी वो, और जैसे आम तौर पर हम स्कूल वगैरह कॉलेज में जाकर लिखना पढ़ना सीखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इस तरह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो फिर अल्लाह ने पढ़ो क्यों फरमाया? बच्चे, ये तो ज़रूर आप लोगों के दिल दिल में सवाल आया होगा कि अल्लाह ने पढ़ो क्यों फरमाया। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ किताब के लफ्ज़ पढ़ने की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें सोच हो, समझ हो, गौर व फिक्र हो। इस तरह कोई ऐसे यूं ही आसमान की तरफ देखता है, सूरज को देखता है, बारिश, पौधों और अपने आप को यूं ही देख रहा होता है, लेकिन एक वो नज़र होती है जिसमें सोच हो, गहराई हो, भाई ये कैसे आसमान जो है ना अल्लाह सुब्हानहु ने कैसे बनाया, ये सूरज, ये बारिश कैसे हो रही है, हाँ ये पौधे कैसे उग रहे हैं, ये हम अपने आप में کیا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، کیا نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو بچوں سوچو یہ سب کس نے بنایا؟ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خلقت، اپنی جو اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، یہ تمام مخلوقات کی تخلیق کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے ہم پر، تو اسی کو جتلاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کو پیدا کیا ہے. تو یہ گویا کہ مخلوقات کو پڑھنا، ہاں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا، یہ بھی پڑھائی ہے. اور یہاں گویا کہ ہمیں لگتا ہے آیات کے سبا سیاق و سباق سے کہ یہی پڑھائی یہاں مقصود ہے خاص طور پر. ہاں ایک وہ پڑھائی ہے جس کے سلسلے میں آگے بھی آ رہا ہے، الذی علم بالقلم، جنہوں نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو وہ قلم اور کاغذ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق، جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی اپنے مخلوقات کا نام لے کر اور اس کی جو تخلیق کے حوالے سے ہماری یاد دہانی کرائی، اس سے یہاں یہی مقصد ہے کہ بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ والی پڑھائی میں زیادہ فوکس کرنی ہے اور اس کو صحیح سے سمجھنا ہے. اور اسی وجہ سے دراصل آپ لوگوں کو یہاں پیدا کیا گیا. پیدا کیوں کیا گیا؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے، صحیح ہے نا میرے پیارے بچوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرا وربک الاکرم یعنی پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے. تو یہاں دیکھیے ایک مرتبہ پھر اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا ایک مرتبہ پھر پہلا جو اقرا کا لفظ تھا اس کی طرف لوٹتے ہیں. عام طور پر جو ہے نا اس آیت یا اقرا بسم ربک الذی خلق اس آیت کے پہلے لفظ پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، یعنی اقرا اقرا یہاں پر قرات کا حکم دیا گیا. تو یہاں اقرا کا لفظ ایک حکم اور ہدایت ہے. اب اگر قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیں گے تو وہاں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہیے کہیے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو، یعنی جو کچھ وحی تمہیں دی جا رہی ہے اسے پڑھو. اسی لیے جب جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں ملے اور وحی کا یہ ابتدائی حکم دیا کہ پڑھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ما انا بقاری، یعنی میں تو پڑھا ہوا نہیں تو کیسے پڑھوں یا کیا پڑھوں. اس کے بعد جو جملہ کا تکملہ ہے یا پھر باقی جو آیت کا حصہ ہے بسمی ربک الذی خلق، یعنی ابتدا ہے تمہارے رب کے نام سے جس نے تخلیق بھی کیا ہے. تو یہ ابتدا ہے قرآن کی اور انسانیت کو دی جانے والی آخری وحی کی، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے پالنے والی یعنی رب کے نام سے جو خالق بھی ہے. تو یہاں ربک الذی خلق، ایک تو رب کا ذکر ہے اور ایک خالق، یعنی دو صفات یہاں بیک وقت ذکر کیے گئے. اب اگر دوسری مذاہب میں ایک ذرا کمپیئر کریں تو وہاں جو تصورات ہیں گویا کہ یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے. کوئی پیدا کرنے والا، کوئی پالنے والا، کوئی حفاظت کرنے والا، تو کوئی اور کام کرنے والا، اس طرح جو ہے نا انہوں نے مختلف ذمہ داریوں کے لیے مختلف ذوات کو، مختلف اس طرح الگ الگ شخصیت کو انہوں نے نصب کیا ہے. تو اس پہلی آیت نے اس پورے فلسفے کو منہدم کر دیا ہے. یہ بتا دیا کہ رب یعنی پالنے والا وہی ہے جس نے پیدا کیا، تو یہ کوئی اور نہیں ہے. تو اب اگر بسم ربک الذی خلق اس آیت کو دیکھیں گے تو بڑی ایک میچنگ نظر آئے گی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ اور بسم ربک الذی خلق، ان دونوں کی سیاغت اور یہ جو ڈھانچہ ہے نا جملے کا تقریباً ایک ہی ہے. تو ہاں الفاظ ضرور مختلف ہیں بسم ربک الذی خلق, ادھر ہے کہ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا, سب کی تخلیق کی, اور وہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سامعین کرام, پچھلی آیت وحی کی ابتدا تھی, اور اس آیت میں عمومی طور پر انسان جو ہے نا وجود میں کیسے آتا ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. قرآن نے اس زمانے میں, یعنی یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, کہ اس زمانے میں یہ بات کہہ دی کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو یہاں دراصل یعنی یہ سوال تو بنتا ہے کہ وحی کی ابتدا ہی میں اس دوسری آیت میں تخلیق کا یہ عمل بتانے کی کیا ضرورت تھی. تو دراصل یہاں وحی بھیجنے والی ہستی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ رب ہے, وہ خالق ہے. تو اگر وہ خالق ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہی خالق ہے؟ اس کے ثبوت کے لیے کریشن کا وہ مرحلہ بیان کر دیا جو اس وقت انسان کے علم میں نہیں تھا. ظاہر ہے یہ مرحلہ جو ہے نا ایک خالق ہی جان سکتا ہے. تو یہ مرحلہ اولین مخاطبین یعنی مشرکین مکہ کے لیے اہم نہیں تھا, کیونکہ اس وقت وہ سائنسی علم کے ارتقاء کے بغیر اس سچائی کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہی جس ہستی کی جانب سے بھیجی جا رہی ہے وہ کتنی عظیم اور قدرت رکھتی ہے کہ ایک جمے ہوئے خون سے زندگی پیدا کرتی ہے. یہ اس کی عظمت کی وہ دلیل ہے, انسان کی نظروں کے سامنے ہے. تو اسی وحی میں جب آگے یہ بتایا جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس وحی اور اس پیغام کا بھیجنے والا کوئی معمولی نہیں بلکہ ہر شے پر قادر ہے. اب آگے اقراء ثانیہ ہیں, یعنی دوسری مرتبہ اقراء کا لفظ آیا ہے, اقراء وربک الاکرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کیجئے کہ وہ کے غار میں موجود ہیں اور خدا کا فرشتہ ان سے ہم کلام ہے. وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس تجربے سے براہ راست گزر رہے ہیں. ایک عجیب مقام حیرت ہے, ذہن میں کئی سوالات پوشیدہ ہیں. اس کیفیت میں فرشتہ ان سے مخاطب ہے تو وہ دوبارہ ہدایت کرتا ہے کہ اس مقام حیرت اور ان سوالات کو فی الحال پس پشت ڈالیے اور پھر پڑھیے اور گھبرائیے نہیں. یہ کلام جس ہستی کی جانب سے آ رہا ہے وہ کوئی جابر ظالم اور متشدد قسم کی ہستی نہیں, بلکہ وہ تو انتہائی کریم, شفیق, مہربان اور خیال رکھنے والی ذات ہے. وہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گی, آپ کی اس حیرت کو دور کر دے گی, وہ آپ کے اضطراب کو سکون میں بدل دے گی. یہ وہ پیغام ہے جو اس آیت میں خدا نے اپنے نبی کو دیا ہے. دوسری جانب اس آیت میں اگر آپ نظر غور دیکھیں گے تو یہاں وحی بھیجنے والی جو ہستی ہے اس کی چوتھی صفت بتائی جا رہی ہے. پہلی آیت میں بتایا گیا اس کلام کا بھیجنے والا رب بھی ہے, خالق بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی کرم, لطف, مہربانی والا خدا ہے. اقرا وربک الاکرم, وہ بے شک سب سے بلند و بالا ہے. لیکن دنیا میں حکمرانوں کی طرح وہ کوئی تشدد کرنے والا نہیں ہے. وہ اپنی بات جو بھیج رہا ہے وہ دنیاوی حکمرانوں کی طرح تشدد کرنے والا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی اگر تھوپنا چاہتا تو اس پیغام کے بغیر ہی یہ کام کر دیتا, لیکن وہ تو کریم النفس ہستی ہے. الذی علم بالقلم, یہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو سکھایا قلم سے, جس نے قلم سے سکھایا. تو یہاں قلم جو ہے ایک ٹول کے طور پر بیان ہوا ہے, گویا کہ یہاں قلم کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. چونکہ پین یا قلم یہ تو انسانی تاریخ میں جو ہے نا وہ اس صورت میں جو ابتدا سے تو موجود نہیں تھا نا. پہلے انسان اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کلام, تصاویر اور دیگر طریقوں سے نا وہ اس طرح اپنے اظہار خیال کرتے تھے. انسانی تاریخ میں قلم بعد میں آیا ہے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ یہاں قلم سے مراد پین لیا جائے تو یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ انسان کو ابتدا ہی سے قلم سے سکھایا گیا. اور نہ ہی ہر انسان نے قلم سے سیکھا ہے. ان کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ایک بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ قلم کے بغیر ہی ہوتا ہے. تو اگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی وہی مراد لی جائے تو یہ بات بھی درست ہے, کیونکہ جبریل نے اس وقت قلم استعمال نہیں کیا تھا. تو سوال باقی رہتا ہے کہ یہاں قلم سے کیا مراد ہے. تو قلم کا کام انسان کی سوچ, علم اور خیالات کو منتقل کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. چنانچہ یہاں قلم سے مراد ہر وہ چیز یا طریقہ کار جو علم کو آگے پہنچانے کا سبب بنے وہ قلم کی ذیل میں آ جائے گا. یہاں قلم سے مراد ہر وہ کمیونیکیشن یا ابلاغ کا ذریعہ جس سے علم ایک شخص سے دوسرے شخص, ایک گروہ سے دوسرے گروہ اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتا ہے. تو یہاں دراصل آیت کا اصل پہلو قلم نہیں بلکہ سکھانے کا عمل ہے. تعلیم الذی علم بالقلم, انسان کو سکھایا, اسے علم دیا. ایک سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں وہاں کیا کہا گیا, علمہ البیان, انسان کو بیان یعنی گویائی کی تعلیم دی. اوورال یعنی یہ گویائی اور کے ذریعہ تعلیم, گویائی کی تعلیم یا پھر لکھنے کی تعلیم یعنی تحریری لکھنے کی صلاحیت, یہ چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے.
2: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
3: اب چونکہ انسان کو عقل دی گئی تو عقل کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وہ علم حاصل کرے, اور علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہوتے ہیں نا, یہ تو بیانی اسلوب یعنی بیان یعنی سمعی طور پر سن کر, تقریریں سن کر, وہ پھر اسے معلومات کو حاصل کریں, یا پھر وہ قلم یا تحریری انداز میں یہ معلومات حاصل کریں. اوورال یعنی پہلے جو ہے نا تحریری اسلوب میں معلومات کو حاصل کرنے کا جو پہلو یہاں اجاگر کیا گیا ہے, اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ بھائی ابتدائی مرحلے میں تعلیم کا آغاز جو ہے نا اس میں تحریری اشیاء پر فوکس زیادہ ہونی چاہیے, تحریری مہارت پر, چونکہ یہی ہے آپ کی تلفتہ رفتہ اور تدریج یعنی ایک طبقے سے دوسرے طبقے, یعنی ابتدائی مرحلے میں آپ نے اسے فالو کرنا ہے, پھر آگے جا کے آپ بیانی یعنی جو مرحلہ ہے یا گویائی کی جو طاقت ہے, آپ کی اسپیکنگ جو اسکلس ہیں, لسننگ اور اسپیکنگ اسکلس, وہ آگے بعد میں ڈیولپ کریں, لیکن پہلے جو ہے نا فوکس زیادہ ہو رائٹنگ اور اس طرح جو ہے نا ریڈنگ اسکلس پر, چونکہ یہاں اقرا کی بات آ گئی, اقرا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ریڈنگ کے بعد ہی پھر رائٹنگ اسکلس کے حوالے سے علامہ بالقلم کی بات بھی آ گئی. تو اوور آل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایز اے بیسک لرنر, بیسک جو ہے نا متعلم ہو, جو سیکھنے کے لیے آیا ہو, طالب علم ہو, تو یہ دو اسکل سب سے بیس لائن پر فوکس کرتے ہیں, یعنی یہ آپ کی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ مددگار بنتے ہیں. تو بچوں سورۃ العلق کی ان آیات کے ذریعے یہ بات آپ لوگوں کی ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جو اسکولس میں آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ بڑا بڑا وہ آرٹیکل لکھیں اور اس میں یعنی کافی سارے قصے واقعات اور اس کی مشق بار بار کرایا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, ہم جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بس وہ کافی ہے, یہ لکھنا اور پڑھنا پورے بورنگ کام ہے, لیکن دیکھیں یہ بیسک ہے, بیسک بیسک, لیکن اگر آپ نے آپ کی جو علم کی بنیاد, معلومات کی بنیاد کو مضبوط کریں تو پھر ضرور آپ نے اس طرح کالم لکھنا, اسی طرح مختلف واقعات, مختلف آرٹیکلس, اور یعنی جس مرحلے پر بھی لکھنے کے حوالے سے جو جو آپ لوگوں کو ٹول وغیرہ دیا جاتا ہے یا جو بھی موضوعات ٹاپکس دیے جا رہے ہیں اپنے اساتذہ کی طرف سے, تو اسے غنیمت سمجھیں اور اس سلسلے میں بے پرواہی اور غفلتی نہ برتیں, بلکہ اس کو بڑی چستی کے ساتھ غنیمت جانتے ہوئے ان آپ یعنی آپ کی ذمہ داریوں کو پوری کریں. تو جی ہاں, بات چل رہی تھی سورۃ العلق کی جو پہلی آیات

جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ وحی کے حوالے سے سب سے پہلی جو آیات وحی کی آئی تھی تو یہی وہ آیات تھی. تو آپ لوگوں کو میں نے یہاں تک بتایا کہ الذی علم بالقلم, یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کے ذریعے جو ہمیں انسان کو سکھایا اس کا کیا مطلب بن سکتا ہے. اور اس طرح آپ جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں مزید, اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. تو اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان کو جو کچھ بھی علم ملا ہے وہ خدا کی جانب سے ملا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ اس کی فطرت و جبلت اور وجدان کے ساتھ ساتھ وحی کے ذریعے بھی دیا ہے. اسی طرح انسان اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھتا اور اپنا علم اگلی نسل کو منتقل کرتا تو ضرور ہے, لیکن ایک حد تک آپ کو ضرور یعنی وحی کی ضرورت, وحی کے علاوہ یہ تمام علوم جو مادیہ ہے, علوم تجربات یعنی تجربات وغیرہ کے حوالے سے جو علم ہے نا یہ پائیدار نہیں ہوتی, کیونکہ ایک وقت کے بعد نیا نیا تجربہ آ جاتا ہے اور آپ کی جو نا وقت کے حوالے سے پھر پچھلے تمام تر تجربات جو ہے نا پھر وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں, نامراد ہو جاتے ہیں. تو علم عطا کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں ہمارے لیے. اور انسان تو نہیں جانتا تھا بلکہ اسے مختلف طریقوں سے سکھایا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ کی ربوبیت اور خلاقی کی جھلک ہے. تو دوسری جانب یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وحی کا یہ جو علم ہے وہ والی یہ ان سب معلومات کی جو تعلیم جو دراصل انسان جانتا ہی نہیں ہے, معلوم یا عالم یعنی وہ نہیں جان سکتا, اس کی کافی اہمیت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس وحی کے علم کی خاص بات یہ ہے کہ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی کے الفاظ میں نازل کرتا ہے, جبکہ دیگر علوم جو ہے نا بالواسطہ طور پر جو ہے نا انسان کو تجرباتی وجدانی طور پر عطا کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اس علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دیگر علوم کے منتقل ہونے کا طریقہ ایک نسل اپنے سے اگلی نسل کو منتقل کرتی ہے نا, جبکہ یہ علم ایک ہی شخص کو عطا کیا جا رہا ہے اور ایک ہی شخص سے پوری امت کو یہ علم جو ہے نا بعد میں ملے گا. اور اس طرح جو ہے نا قیامت تک یہ علم, یہ وحی کا یہ علم برقرار رہے گا بغیر کسی چینجنگ کے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس علم کے ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ باقی علوم کی طرح نہیں ہوگا. اگر کسی نے سمجھ لیا کہ خدا کی جانب سے یہ آیت ہے, یہ قرآن ہے, اور اس کے باوجود نہیں مانا تو اس کا انکار خدا کی توہین کے مترادف ہوگا, جس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. سامعین کرام, میرے پیارے بچوں, ہم نے کافی سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے ہماری سورۃ العلق کی ان پہلی آیات کی وضاحت میں. تو یہ پانچ آیات انسانوں کو ایک عظیم ہدایت دینے سے قبل ایک تعارف کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں بتایا گیا ہے کہ پیغام کسی انسان, فرشتے, جن یا دیگر مخلوق کی جانب سے نہیں, ان کی نسبت عالم کے پروردگار کی جانب سے ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے, یعنی یہ پیغام اسی رب کے نام سے ہے جو خالق بھی ہے, وہ قادر مطلق خالق بھی ہے جس نے جمع ہوئے خون سے انسان کے حیوانی وجود کو پیدا کیا. ہاں, وہ رب یا آقا انتہائی کرم کرنے والا ہے, اور اسی کرم کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو مختلف ذرائع سے سکھایا, عقل عطا کی, اور وہ سب کچھ سکھا جو اس کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ یہ وحی بھی اسی سکھانے کا عمل کا تسلسل ہے. دیکھیں, وحی کو سکھانے کے عمل کے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا, تو اس میں بھی کافی یعنی ہمارے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے کہ اگر آپ علم وحی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے تعلیم تعلم اس کی کا سلسلہ آپ کو ہر وقت کے لیے جاری رکھنا ہے, اور اس طرح جو ہے نا آپ اسے آگے بڑھانا ہے. آپ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی پانچ آیات وحی کی گئیں, بھیجی گئیں, تو آپ پر نفسیاتی طور پر جیسا کہ آپ لوگ وہ قصہ جانتے ہیں, کیوں نہ ہم وہ قصہ بھی ذرا آپ لوگوں کے ساتھ

شیئر کریں. وہ جو ایک کیفیت تھی جب یہ آیات نازل ہوئی. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ اس کے سارے یعنی اس کے ہمراہ وہ وہیں رہ جاتے. جب توشہ ختم ہو جاتا تو اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوبارہ تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ایک کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو اس طرح زور سے پکڑا. پھر میں نے پھر اس طرح مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. اقرا وربک الاکرم. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں. آپ تو کنبہ پرور ہیں. بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خاری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے. عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے. چنانچہ انجیل کو بھی وہ حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. اچھا وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچزاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے. وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا. کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا
جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امن حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو میرے پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سورۃ العلق میں کیا معجزہ دیا؟ اس معجزے کی جھلک سورۃ العلق میں دراصل کون سی ہے؟ یعنی ویسے تو یہ پورا قرآن ہی معجزہ ہے، لیکن اس میں کچھ اہم بات ہے۔ ایک تو اس سورت کی جو شروعات ہے وہ لفظ اقرا سے ہے، تو یہ خود ہی میں یہ لفظ معجزہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے قصہ بھی سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماہنا بقاری۔ تو بچوں ذرا بتاؤ، ایک ایسے نبی جو پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، پڑھیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا معجزہ ہے؟ دراصل ایسے بندے کو اس طرح کا خطاب کرنا، یہ اپنے آپ ہی میں معجزہ ہے۔ دوستو آپ ہی بتا، اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن جب اسے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، اور وہ کہہ رہا بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی کا جو علم ہے، اس پورے قرآن کی تعلیم، پوری کائنات کو وہ قرآن کریم سکھاتا ہے، پورے کائنات کے وجود کی حقیقت کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن ان کی تعلیم تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے منشاء خداوندی بھی یہی تھی، اللہ نے یہ بھی چاہا کہ ہاں اگر وہ کسی مدرسے وغیرہ میں پڑھا لکھا ہوتا تو لوگ کہہ سکتے کہ وہ اپنی بنی بنائی ہوئی باتیں، کچھ من گھڑت باتیں کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہی تھا۔ انہوں نے خاص کوئی مدرسہ وغیرہ میں خاص کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ پڑھنا لکھنا خاص ان کو اس طریقے سے جو اس دور کا طریقہ تھا وہ بھی انہوں نے خاص کوئی ایسی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جب ان پر اس سطح پر ادب و بلاغت پر مشتمل یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا گیا، تو پھر یہ سراسر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان کی تخلیق کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، قلم سیکھنے کی باتیں آ گئی، یہاں شروع میں ہی پڑھنے کی بات آئی ہے، اقرا۔ اور قرآن آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے جو کتاب بکثرت پڑھی جاتی ہو، تو یہ قرآن کو قرآن اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا قرآن میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیم ہے ہمارے لیے، تو اس کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے ہمیں اتنی گہرائی میں ہم اتر سکیں گے۔ اس میں حکمت ہے، اس میں علم ہے، زندگی کی تمام تر سچائیاں اس میں پوشیدہ ہیں۔ آج 1400 سال بعد بھی لوگ قرآن پڑھ کر حیران ہوتے جاتے ہیں، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اترتے ہیں اور نئی نئی باتیں ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا، وقت نکالنا، قرآن کو پڑھنا، اور جیسے کہ ہم نے کہا ہے، ایک تو وہ پڑھائی جو ہم صرف یوں ہی رٹا لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ پڑھائی جو غور و فکر کے ساتھ، وہ دلچسپی کے ساتھ، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے کہا، وحی کا علم یہ سب سے اہم علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہمیں ہدایت مل سکتا ہے، اور اس علم کے ساتھ اگر ہم جڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں پڑھنا لکھنا اور تعلیم تعلم کے حلقوں سے جڑے رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے موبائل اور سوشل میڈیا میں اسکرال کرتے ہوئے
کچھ بیانات سن لیں, کچھ تقریریں سن لیں اور بڑے بڑے مسئلے دینے لگے, تو اس سے آپ کو یعنی وہی کے علم کے حوالے سے وہ جو صحیح نالج آپ کو نہیں حاصل ہوگا, اسے آپ صحیح سے حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ مت سمجھو میرے پیارے بچوں کہ آج دنیا آسان ہے, آج سب کچھ ہم جو ہے نا ایسے قرآن موبائل میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دراصل کیا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ اے آئی, سوشل میڈیا, ان تمام چیزوں پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. وہی کے علم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پھر آپ کو تلاش کرتے ہوئے حق کی راہ نکالنی ہے. سورۃ العلق ہمیں سکھاتی ہے کہ علم بہت قیمتی ہے, اور جب وہی کے علم کی بات آئے تو یہ تو سب سے بڑی روشنی ہے, اور قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, نہ وہ کسی کے شاگرد تھے, پھر بھی ان کو اس طرح پورا قرآن جو ہے نا انہوں نے یاد کیا. یہ یاد تھا, یعنی یاد تو نہیں کیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یاد کروا دیا گیا, اور انہوں نے اس قرآن کو بڑی دقت شفافیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا, اور امت ایک نسل دوسری نسل کی طرف جو ہے نا اس کتاب کو حفظ بھی کرتی آ رہی ہے, پڑھ رہی ہے, لکھ رہی ہے, اور اس میں آج تک کوئی چیٹنگ نہیں ہے. آپ اگر قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو دیکھیں تو ایک ایڈیشن سے دوسرے ایڈیشن میں کتنی ساری چینجنگس آ جاتی ہے, الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن کا ایک لفظ, ایک حرف اور ایک حرکت کو بھی آپ ذرا زیر و زبر ہونے ہوتے نہیں دیکھیں گے. اور پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام, والدین سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کو صرف نتیجہ نہ سکھائیں, کوشش کی قدر جو ہے نا یہ بھی سکھائیں, محنت کی جو اپنی عزت ہے یہ بھی سکھائیں, سچائی کی اہمیت انہیں بتائیں. یعنی بچہ کوشش کرے تو اس کی تعریف کریں, ہاں کوشش کر رہا ہے. صرف نتیجے پر ڈیپینڈ کریں گے تو بھائی کوشش کے بغیر ہی اگر کوئی کچھ کام کوئی نتیجہ لاتا ہے تو پھر کہیں گے ہاں بھائی واہ واہ تم نے اچھا کر دیا, اور پھر اسے آگے چلا دیں گے اور وہ اس کی کوشش کی کوئی فکر نہیں رہے گی تو آگے وہ جا کے پچھتائے گا. اسے ضرور آپ نے کچھ محنت کروانی ہے, جد و جہد. اور کوشش کیا ہوتی ہے اس کی صحیح ڈیفینیشن تطبیقی طور پر, واقعی طور پر اس پر عمل کر کے اور عمل کروا کے اسے سکھانا ہے کہ بھائی زندگی اس کو کہتے ہیں, محنت تمہیں کرنی ہے اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کے شعور کو حاصل کرنے کے لیے, عبادت کے لیے, تعلیم کے لیے, تعلم کے لیے, ہر سلسلے میں محنت کرو گے تو سب خوش ہوں گے, محنت نہیں کرو گے تو یہ جو بیٹھے بیٹھے کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا لیکن اس پر تمہیں صحیح عزت نہیں ملے گی, چونکہ عزت کا تعلق, صحیح بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کا تعلق ہے محنت کے ساتھ. آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ میں الوداع کہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیں یہاں قرآن میں ایک خوبصورت بات ہے, یا قرآن کی جو ابتدائی آیت ہے یہاں کہا گیا کہ پڑھو, صرف پڑھو کوئی الگ جملہ کے طور پر نہیں کہا گیا بلکہ بعد میں کہا گیا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. یعنی پڑھائی اس میں نیت کا رخ جو ہے نا اسے جو ہے نا صحیح سمت پر گامزن کرنے کی کوشش ہے, کہ ہر پڑھائی, ہر علم, ہر کتاب یعنی صرف نمبر لینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے, اچھا انسان بننے کے لیے, انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اگر اللہ اپنے رب کے لیے جس نے پیدا کیا ہے, اس نیت کو اگر آپ مستحضر رکھتے ہوئے دل میں اس کو یاد کرتے ہوئے آپ جو ہے نا پڑھیں گے تو آپ غلط چیزیں پڑھنے سے بچیں گے, فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کریں گے. میں جو سیکھ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ والی ایک سوچ, ایک فکر اور ایک دلی ایک قناعت ہوگی. یہاں تک کہ بچوں جب آپ سائنس پڑھتے ہیں, بارش, ستارے, جسم, پودے اور اس سلسلے میں جو سائنسی حقائق ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں, تو ایک مسلمان کیا سوچتا ہے, واہ اللہ نے یہ سب کچھ کیسے بنایا, ہاں کیا عجیب تخلیق ہے اس کی,
یہی ہے اقرأ باسم ربک، یہاں تک جب

0: ڈاکٹری کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے تو بسم ربک الذی خلق یہ والی کیفیت آپ کے دل میں ہو اور اس طرح یہ تمام دنیاوی جو مواد ہیں یہ بھی عبادت بن جائیں گے چونکہ دین و دنیا میں فرق تو ہم نے کھڑا کیا نا ویسے خاص فرق تو نہیں چونکہ ہماری دنیاوی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو پورے دین ہو اس دین کے سوا دنیا کی کوئی تصور ہی نہیں ہے خاص اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو پوری طرح جو ہے نا اپنے رب چاہیے مرضی کے مطابق استوار کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے تو سامعین کرام سورۃ العلق میرے پیارے بچوں سورۃ العلق کی اس پہلی آیات یہ جو پہلی آیات ہیں وحی کی ابتدائی آیات ہم اسے کہتے ہیں تو اس میں خاص طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو علم حاصل کرو اور وہ علم جو دل کو اللہ کے قریب کرے وہ علم خوبصورت ہے جو اللہ کے نام سے ہو اس طرح بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے سب کچھ پڑھنا لکھنا ہے لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو سکھایا اور اسے اتنی ساری نعمتیں دیں اور یہ سب چیزیں سکھائیں جو اسے کچھ اس سلسلے میں اس کو کوئی علم تھا ہی نہیں تو صرف پڑھنا جو ہے کافی نہیں ہم اپنے کیریئر بنانے کے چکر میں صرف پڑھنا اور اس طرح جو ہے نا ماں باپ بھی کوشش میں لگے رہتے ہیں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ میں الوداع کہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں یہاں قرآن میں ایک خوبصورت بس کہتے ہیں بعد میں ہو جائے گا لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ پڑھنا بھی ہمارے ایک ایک بچے کے لیے اس کا مقصد اس رب کے نام ہونا چاہیے اس رب کی نیت سے اس سماج کی خدمت کی نیت سے جو جس کا ہمیں حکم کیا گیا اس قرآن میں جب ہم اس کی چاہت کو اس کے منشا کو سامنے رکھیں گے تو ہماری پڑھائی ہمارا پڑھنا لکھنا وہ بھی اپنے رب کے نام سے ہوگا اور اسی طریقے سے ہوگا جو اسے راضی کرے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح علم نافع حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پروگرام قرآن فار کڈز کے آج کے اس حلقے سے شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: موبائل ہاتھ میں لیکن فیملی پاس ہو کر بھی دور ہو چکی ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر کے رشتے پھر سے مضبوط ہوں اور فیملی کے ساتھ گزارا وقت پھر سے قیمتی لگے تو سنیے فیملی اورینٹڈ شو جو دلوں کو قریب لاتا ہے سنڈے سے تھرسڈے شام 4 to 5 PM آر جے مہوش خان کے ساتھ ڈیئر فیملی شو جو رشتوں کو زندہ رکھتا ہے
3: ساتھیوں زندگی کے سفر کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن چاہیے اور جب بات ہو پیسے کی تو صحیح گائیڈنس بھی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے سیونگ بجٹنگ فیوچر پلاننگ یا اسمارٹ انویسٹنگ انٹروڈیوسنگ پروگرام منی نیویگیٹر ایک ایسا گائیڈ جو آپ کو لے کے جاتا ہے فائنینشل اویئرنیس کے سفر پر بالکل پریکٹیکل بالکل ریئل لائف سنیے پروگرام منی نیویگیٹر Every Monday, 10 a.m. onwards. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.
4: Aap sun rahe hain FM 107.
5: FM 107.
6: Dil Se Desi.

0: Dhaka's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Ae bani Adam, kya tum dua ka mazak udate ho? Dua ko haqeer samajhte ho? Halanki tumhe khabar hi nahi ki dua kya kuch karti hai. Ye raat ke teer hain jo seedhe apne nishane par ja lagte hain. Khata nahi karte. Albatta unka ek waqt muqarrar hai. جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اے ہمارے رب یا رب اے دنیا و آخرت کے مہربان رب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله أسألك رحمة من عندك تعصمنا بها من الزلل اے اللہ ایسی رحمت عطا فرما جو ہمیں لغزشوں سے بچا لے سامنے کرام انسان غلطی کرتا ہے زبان پھسلتی ہے قدم بہکتے ہیں لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے وَنَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تُصْلِحُ بِهَا حَيَاتَنَا مِنْ كُلِّ خَلَلْ ایسی رحمت دے جو ہماری زندگی کے ہر بگاڑ کو درست کر دے چونکہ اگر گھر میں پریشانی ہے دل میں بے سکونی ہے رزق میں تنگی اور رشتوں میں دوری ہے تو اللہ کی رحمت یہ سب سوار سکتی ہے اسی طرح ہمیں اپنے پروردگار کی اس رحمت کا سوال بھی ہے نسألک رحمة من عندك تنقی بها قلوبنا من الحقد والدغل ایسی رحمت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو حسد کینہ اور میل سے پاک کر دے چونکہ دل صاف ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کینہ انسان کو چلا کر راک کر دیتا ہے حسد سکون چھین لیتا ہے بدگمانی دل کو بیمار کر دیتی ہے اس لیے دل کو کینہ حسد اور میل کچیل سے پاک کرنے کی یہ دعا ہے نسألک رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل یا اللہ ایسی رحمت دے جو ہمارے لیے نرمی حفاظت اور مہربانی بن جائے اس طرح تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے فراڈ کے شکار نہ ہوں یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما وہ ہمیں ایمان پر موت دے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صبر کرنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. مت بھولیے کہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے جو تیزی سے بیت جاتی ہے. اس لیے دوسروں کے معاملے میں اپنا دل صاف رکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تعلق میں اداکاری نہ ہو بلکہ وفاداری ہو تو ہر رشتہ انمول بن جاتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جنہیں غریب ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ یا اپنے کسی دیگر خوشی کے موقع پر نہیں بلاتے، ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اپنے سے کم حیثیت والے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو فراموش نہ کیجیے، اور تین باتیں کبھی مت بھولیے، اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں. یہ انشور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں. یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں. سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر آفس تک. یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. یاد رکھیے، انآتھرائزڈ کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں. صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں. کیمراز کو انٹرنسز، ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں. یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے. آپ کے سیف اور اسٹریس فری دن کی دعا کے ساتھ ایف ایم 107 ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے.
4: اچھا، یہاں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
5: ہاں، اس کے لیے تو
4: ویسے قطر کی ہسٹوریکل جگہ جاننے کے لیے کہاں جانا صحیح رہے گا؟
5: ویسے وہ تو دیکھو،
4: اور ایونٹ کے لیے یہ ملک نیا ہے، کیا کرے کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
5: ایک منٹ رکو نا، ملے گی پوری جانکاری، ملے گی ایف ایم 107 پہ.
6: پروگرام قطر 101، آر جے فضیل کے ساتھ جانیے لائف اسٹائل، ٹریڈیشن، ہسٹری اور کلچر کے بارے میں ہر اتوار صبح 10 بجے، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
3: ساتھیوں، زندگی کے سفر کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن چاہیے، اور جب بات ہو پیسے کی تو صحیح گائیڈنس بھی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. سیونگ، بجٹنگ، فیوچر پلاننگ یا اسمارٹ انویسٹنگ، انٹروڈیوسنگ پروگرام منی نیویگیٹر، ایک ایسا گائیڈ جو آپ کو لے کے جاتا ہے فائنینشل اویئرنیس کے سفر پر. بالکل پریکٹیکل، بالکل ریئل لائف. سنیے پروگرام منی نیویگیٹر، منی نیویگیٹر، ایوری منڈے 10 AM آنورڈز، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی. Your guide for a smarter, strong financial decision. صرف سننا ہی نہیں، سمجھنا بھی شروع کیجیے.
7: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahi se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج یونان کے دارالحکومت میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے فنلینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹیب نے آج یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا یوکرین کے مطابق جنگوں میں مارے جانے والے 528 فوجیوں کی لاشیں آج روس نے یوکرین کو واپس کی یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج یونان کے دارالحکومت میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. اس اجلاس کا مقصد سیاسی، اقتصادی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا اور جی سی سی کے ممالک اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب نے آج یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی. ملاقات میں اولاً وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے فن لینڈ کے صدر کو سلام پہنچایا اور ان کی صحت و سلامتی اور فن لینڈ کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس کے جواب میں فن لینڈ کے صدر نے بھی صاحب سمو کی اچھی صحت اور قطری عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی. عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت مشترکہ مفادات کا تحفظ اور ملک کے وقار کو برقرار رکھنے، ملک کے امن و استحکام کو فروغ دینے، خود مختاری کے تحفظ اور علاقائی و عالمی ممالک کے ساتھ عراق کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت اداروں اور قانون کی بالادستی کے اصول کے تحت کام کرے گی اور تمام فریقوں کے ساتھ تعاون کے تعلقات برقرار رکھے گی. اپنے بیان میں انہوں نے آنے والے مرحلے میں داخلی استحکام کو مضبوط بنانے اور ریاستی اداروں کی حمایت کے لیے حکومتی اقدامات کرنے پر زور دیا، جبکہ خارجہ پالیسی باہمی احترام اور علاقائی و عالمی تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائی جائے گی. علی الزیدی نے بتایا کہ عراق کی خود مختاری کا تحفظ اور امن و امان کا قیام حکومتی پروگرام کی بنیادی ترجیح ہے تاکہ ترقی اور سطح پر استحکام کو آگے بڑھایا جا سکے. واضح رہے کہ عراقی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے دو روز قبل پارلیمنٹ کے سامنے آئینی حلف اٹھایا تھا، جس کے بعد پارلیمنٹ نے حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے.

ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا خاتمہ ضروری ہے اور اس کے بعد ہی خطے میں حقیقی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ ماہ 7 اور 8 جولائی کو دارالحکومت انقرہ میں ہونے والے نیٹو کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں مستقبل کے اتحادی اور عالمی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوششوں پر بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ترکی یورپی یونین کے لیے ایک اہم موقع اور مضبوط شراکت دار ثابت ہو سکتا ہے، لہذا یورپی یونین اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریخی فیصلہ کرے۔ اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں واقع سیدہ الحانوت گاؤں اور المعلقہ گاؤں کے اطراف میں پیش قدمی کی ہے۔ 4 فوجی گاڑیوں پر مشتمل اسرائیلی دستہ سیدہ الحانوت میں داخل ہوا اور متعدد شہریوں کے مکانات کی تلاشی لی، تاہم کسی گرفتاری کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ قابض فوج کے 3 ٹینک تل درعیات کے قریب المعلقہ گاؤں کے اطراف تک پہنچے لیکن وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی افواج 1974 کے جنگبندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی شام میں بار بار دراندازی اور حملے کر رہی ہے، جبکہ شام مکمل انخلا کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ جنگوں میں مارے جانے والے 528 فوجیوں کی لاشیں روس نے واپس کی ہیں۔ یوکرینی مرکز برائے جنگی قیدی امور کے مطابق لاشوں کی واپسی کی کوششوں کے نتیجے میں 528 افراد کی باقیات یوکرین واپس لائی گئی اور تفتیشکار و ماہرین لاشوں کی شناخت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے دونوں جانب سے 1,000 قیدیوں کے تبادلے اور 3 دنوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ اسی معاہدے کا پہلا مرحلہ ہے۔ لڑائی میں مارے گئے فوجیوں کی لاشوں کا تبادلہ ماسکو اور کیف کے درمیان تعاون کے ان چند محدود شعبوں میں سے ایک ہے جو 4 سال قبل روس کی جانب سے اپنے پڑوسی ملک پر وسیع پیمانے پر حملے کے بعد سے جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں لبنان میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 2,969 ہو گئی ہے، جبکہ 9,112 افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کی ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے آج جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ مجموعی اعداد و شمار 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں کے دوران سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان پر اپنے حملے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور 16 اپریل سے شروع ہونے والی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ادارہ موسمیات نے رات کے وقت تیز ہواؤں اور سمندر میں بلند لہروں سے خبردار کیا ہے۔ ادارہ موسمیات کے مطابق ساحلی علاقوں میں کل صبح 6 بجے تک موسم معتدل رہے گا، جبکہ رات کے وقت بعض علاقوں میں ہلکی گرد و غبار بھی ہو سکتی ہے۔ سمندر میں جزئی طور پر بادل ہونے کی توقع ہے اور کچھ مقامات پر گرد و غبار معلق رہنے کا بھی امکان ہے۔ دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔ نشریہ کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج یونان کے دارالحکومت میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب نے آج یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں منعقد ہونے والے یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی سیاست اور سرمایہ کاری کے اتحاد کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امن و استحکام

0: عوام کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوکرین کے مطابق جنگوں میں مارے جانے والے 528 فوجیوں کی لاشیں آج روس نے یوکرین کو واپس کی ہیں۔ سامعین، آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان سب میں عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے. اگر آپ 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے تب بھی آپ آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں دیجیے. آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اب ہم ہدایت کی دعا کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ ہدایت جو انسان کے دل کو سنوار دے، زبان کو پاک کر دے، کردار کو روشن کرے، گھر کو سکون دے اور رشتوں میں محبت بھر دے. نسألک بأن نشهد أنك من تهديه فهو المهتدی. اللہ جسے تو ہدایت دے وہی سچا ہدایت یافتہ ہے. ومن تضله فلا هادی له، اور جسے تو چھوڑ دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. یعنی اصل رہنمائی کتابوں، عقلوں یا تجربے سے مکمل نہیں ہوتی، اصل ہدایت تو اللہ کی عطا ہے. اسے اللہ راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. بندہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے، اسے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا. اب یا اللہ، ہم اس بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ جسے تو ہدایت دے وہی سچا ہدایت یافتہ ہے، اور جسے تو چھوڑ دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. جی اللہ، اب تو ہمیں اپنی ہدایت کی طرف چلا دے، صحیح فیصلہ، صحیح نیت، صحیح راستہ، صحیح انجام تک پہنچا دے. اہدنا لأحسن الاخلاق، بہترین اخلاق نصیب فرما. نرمی، سچائی، صبر، برداشت، معافی، عاجزی، یہ اخلاق ہمیں نصیب فرما. اسی طرح احسن الاقوال بھی نصیب فرما، اچھی باتیں، نرم گفتگو، سچ بات، دل جوئی، خیر کی نصیحت، یہ سب بہترین اقوال ہیں. پھر اقوال کے ساتھ آ جاتی ہے اعمال کی بات، چونکہ قول و عمل یہ دو بنیادیں ہیں. تو اب اعمال کی توفیق بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ صرف نیت تو کافی نہیں، عمل بھی چاہیے. نماز، والدین کی خدمت، حلال روزی، صدقہ، لوگوں کی مدد، پھر نیک احوال، حالات بھی اچھے کرنے کی طلب ہے. چونکہ بعض لوگ اچھے تو ہوتے ہیں مگر مختلف آزمائشوں سے گھیرے ہوتے ہیں، حالات مشکل ہوتے ہیں. تو اس دعا میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ دل کا حال بھی اچھا ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، رزق اچھا ہو، وقت اچھا گزرے. اسی طرح پھر ہر قسم کی گمراہی سے پناہ مانگی گئی. نعوذ بک من کل انواع الضلال.

0: چونکہ گمراہی یہ زندگی کے مختلف پہلوں میں ہو سکتی ہے غلط دوست غلط سوچ غلط راستہ نفس کی پیروی اس لیے ہر قسم کی گمراہی سے پناہ مانگو کہ اللہ ہماری بیویوں اولاد اور عزیزوں کو بھی ہدایت دے چونکہ مومن صرف اپنے لیے فکر نہیں کرتا اپنے لیے نہیں مانگتا اپنوں کے لیے بھی مانگتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ نختلف ولا نختلف تاکہ ہم آپس میں جڑ جائیں بکھرے نہیں اختلاف کم ہو گھر آباد ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد یہ ہدایت سے آتا ہے اور اختلاف بعض اوقات قابل تعریف ہوتا تو ضرور ہے لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اختلافات دلالت اور گمراہی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو اصل ہدایت اللہ سے ہی مانگنی ہے اور ہمیں اچھا اخلاق بھی مانگنا ہے چونکہ سب سے بڑی دولت کسے کہہ سکتے ہیں ہم اسے اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں اتحاد کے لیے دعا کریں اختلاف سے بچے رہنے کی کوشش کریں انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: طرف ہی لوٹنا ہے اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی یہ حبل متین ہے قرآن کریم آئیے ملہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام پرلز آف دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات سامعین کرام حق اور باطل کی پہچان کا معیار ذاتی خواہشات نہیں بلکہ حقیقی علم ہے اور وہ وحی الہی ہے اب وحی الہی بھی دو قسم کے ہیں ایک تو ہے متلو جو قرآن ہے اور ایک ہے غیر متلو جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جتنے حدیث بیان کی ہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ سب وحی غیر متلو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کے مطابق نہیں چلتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور انہی کی اشارے سے وہ حدیث بیان کرتے تھے یا جو بھی کام کرتے تھے یا کہیں چپ رہتے تھے تو یہ سب حجت ہے دین کے لیے اب اس حق تک پہنچنے کے لیے وحی الہی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالا ہو کر سوچیں کوئی شخص کبھی بھی کسی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالا ہو کر نہ سوچے اور یہی بات تھی یہی تعصب اور ہٹ دھرمی تھی یہود و نصارہ کا جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے محض عناد ضد اور جہالت پر مبنی جو ہے نا رویہ اور رد فعل دکھایا تو اسی بات کو قرآن نے نمایاں کیا ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں مذہبی عناد محض ضد اور جہالت پر مبنی تھا مزید مسلمانوں میں جو فرقہ بندیاں ہیں جو نظر آتی ہیں یہ بھی محض نفس کی خباستوں کا نتیجہ ہے ورنہ دین تو حق صداقت رواداری اور مساوات اخوت و بھائی چارہ اور احسان و مروت کا درس دیتا ہے سامعین کرام اس مقدمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا کون سی آیات کا انتخاب کر چکے ہیں ویسے آج کی آیت میں مساجد کے حوالے سے بھی بات ہے کہ مساجد جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر و عبادت تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے لیے مخصوص ہیں وہاں یہ جگہیں امن و سلامتی اور سکون و عافیت کے گہوارے بھی ہیں جیسا کہ بیت اللہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے من دخلہ کان آمنا اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی سے ہمکنار ہوا تو دنیا کی تمام مساجد اسے حکم میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیت اللہ اور تمام مساجد کو ایسی ہی فضیلت عطا کی مشرکین مکہ نے جہاں بہت سی غلطیاں کی وہاں خانہ کعبہ کے تقدس کو بھی پامال کیا دور حضر میں آپ دیکھیں گے جہاں غزہ کے عوام پر الاقصی مسجد الاقصی کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں بھی کس طرح جو ہے نا اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے مزید آج کے آیات میں ہم توحید کے پہلو کو بھی اجاگر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے مشرکانہ اوصاف سے پاک ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں ہے ہر چیز اس کی تسبیح و قنوت میں مصروف ہے آفتاب سے لے کر ذرہ تک سب اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں وہ خالق یکتا ہے اور سب اس کی بندگی کا دم بھر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا رحمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے حقیقت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اس کے روبرو بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے سامعین کرام یہ کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے اور وہی اس کا موجد ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے سجایا اور بنایا ہے ارشاد ہوتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں اگر انسان نے عقل و بصیرت کو گم نہیں کیا تو انفس و آفاق میں اس کو قدرت کے جلوے ہر وقت دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر لہر، آفتاب کی ہر کرن، بارش کا ہر قطرہ، بلکہ انسان کا اپنا وجود اور اس کا ہر ہر عضو رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں بھی معرفت حق کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تو حق اور سچ بات کی حقیقت صرف وہی پا سکتے ہیں جو حق بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور سچائی کو قبول کر کے صاحب یقین بن جاتے ہیں۔ تو چلے سامعین، اب ہم رخ کرتے ہیں ہمارے آج کے منتخب کردہ آیات کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی 113 رقم آیت ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اصل دین دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب۔ سو اللہ ہی روز قیامت ان کے درمیان حاکم ہوگا اور جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دے گا۔ سامعین کرام، آج اسلام کی مخالفت کے لیے سب دشمنان اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو بڑی فیاضی کے ساتھ نجات یافتہ اور جنتی قرار دے رہے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے الگ ان کی باہمی تکفیر و تفسیق اور جنگ و جدل کا یہ حال ہے کہ یہود نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد تسلیم نہیں کرتے اور نصارہ یہود کے لیے کوئی بنیاد تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی پیروی کے مدعی ہیں، تورات دونوں میں مشترک ہے۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آج جو ان کے اندر یہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، یہ نہ تو دین کے تحفظ کے لیے ہے، نہ کسی اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی ہے، بلکہ محض اسلام دشمنی کا جذبہ ہے جس نے ان کو متحد کر دیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، نجران کے نصارہ کا وفد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے، اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، تورات میں انجیل کی تصدیق ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے، پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگلے جو پرانے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا، اب نہ یہود ہدایت پر ہیں اور نہ نصارہ۔ اب اس آیت میں یہود و نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ تھا، لیکن اب ہم رخ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف جس میں مشرکین مکہ کی کجروی کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو سرزمین مکہ سے نکالا اور بیت اللہ میں نمازیں ادا کرنے سے روکا اور منع کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس بدقسمت انسان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشاں ہو۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی مقدر اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، ممنوعات اور بدعات کے ارتکاب سے مسجد کی بربادی سمجھی جائے گی، نیز وہ تمام امور جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کے باعث ہوں آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آیت، اس آیت میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے اپنے بتوں اور شرکا کے خاطر بیت اللہ کی ویرانی اور خرابی کا سر و سامان کیا اور مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں. اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہو, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے, وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, قیام صلات کی پابندی کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اب مسجد سے مراد صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ اس ضمن میں دنیا کی ہر مسجد آ جاتی ہے, کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں لفظ مساجد جمع استعمال ہوا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے, اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, انہیں تو چاہیے تھا کہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. سامعین کرام, جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زبان و مکان کی قید میں ہے, اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے. وہ یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے. یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا, ہر ایک نے سمت مقرر کر رکھی تھی, وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے. قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور کہا, وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله, مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ

نشانیاں یقین پیدا نہیں کرتی، قلبی یقین ان نشانیوں کے مدعا کو پاتا اور ان کی حقیقت سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ وہی دل کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ صحیح بات کو جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے اخذ کرے۔ آگے ارشاد خداوندی ہے، ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم۔ بلا شبہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یقینا حق کے ساتھ نیک اعمال پر بشارت دینے والا اور برے اعمال پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوگا۔ ان الفاظ میں جو قوت اور جو یقین ہے سامعین کرام، وہ ثابت قدمی بخشنے اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات، سازشوں کے قید و مکر، دھوکہ دینے والوں کی تلبیس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ بشیرن یعنی تم قبول حق پر جنت کی خوشخبری دینے والے ہو، ونذیرن انکار پر جہنم سے ڈرانے والے ہو۔ بس دعوت حق پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ اب جہالت کا مزاج ہر دور اور ہر زمانے میں یکساں رہتا ہے، وہ اہل کتاب کی جہالت ہو یا مشرکین مکہ کی، ماضی کی جہالت ہو یا دور حاضر کی جہالت، تو جہالت ہی ہے، اس کا شرف انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر دور جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو دور حاضر کے جاہلین بھی اس طرح جو ہے نا وسیلے پکڑتے ہیں۔ کتنے جاہل مزاروں میں جا کر پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر دور جہالت میں معمولی باتوں پر قوموں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی تو دور حاضر میں بھی محض شک کے بنا پر ظالم بمباری کر کے کمزوروں کی بستیاں اور شہر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعوت حق کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے۔ انبیاء و رسل دعوت حق بلا خوف و خطر پیش کرتے تھے، جو لوگ قبول کر لیں انہیں جنت کی نوید ملتی ہے، اور منکرین کے لیے برے انجام کا پیغام ہوتا ہے۔ ہاں، ان کے برے انجام کی بنا پر ان داعیان حق جب انہوں نے دعوت کی ذمہ داری ادا کر لی تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ ان دنوں ہم پر بہت فٹ ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو اس آیت کا مطلب بیان کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ دراصل جو جہلا ہیں، جن کے پاس صحیح علم نہیں، جو حق کے طالب نہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو حق کے طالب ہوتے ہیں، جو سچے طالب حق ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور عیسائی تو آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ ہدایت کا راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، حقیقت میں یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں یہود و نصارہ کی جو ناراضی کی بات آئی ہے، جن کی ناراضی کا سبب یہ نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا۔ دین کے اصول احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں کام نہ لیا، وہ ریاکاری کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں انجیل میں مذکور ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال

0: بلکہ انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اب اگلی آیت کی شروعات ہوتی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہاں سے۔ اب اس آیت سے کچھ الگ شخصیت کی بات شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل آئی ہے، اس کے بعد چند صالح لوگ، اچھے کردار کے جو لوگ تھے، ان کی بات آ رہی ہے اس آیت میں، ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق ملی۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہے، واضح ہے کہ جن اہل کتاب نے تورات، یعنی حقیقی جو تورات تھی، نہ کہ تحریف شدہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، انہیں وہاں سے بھی روشنی ملی، پھر وہی روشنی انہیں قرآن حکیم میں ملی جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کتاب کے ساتھ، بس وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بات یہ بنی کہ حقیقی علم و معرفت کا سرچشمہ وحی الہی ہے جو انسانوں کو انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوا، اور دو ٹوک الفاظ میں انسانوں کی گمراہی کا سبب خواہشات کی پیروی کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ شیطان کی سر توڑ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت الہی سے محروم کر دے۔
1: آئیے فلاح اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اسی طرح جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم کی گمراہی کا سبب بھی خواہشات نفس کی پیروی بنا، جیسا کہ یہود و نصارہ کی بات اگر کریں، انہوں نے شیطانیت اختیار کر لی اور اس گمراہی میں دوسروں کو بھی شامل کرنے کی سعی و جستجو کرتے رہے، جیسا کہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے۔ آیت میں ہمیں پر واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ہم نوا اور ساتھی نہ بن جائیں۔ لن یہاں استعمال کیا گیا، ولن ترضا، تو اس لفظ لن میں ولن ترضا یہاں ایک یعنی ہمیشہ کی طرف اشارہ ہے، دوام کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، ولن ترضا محال ہے، اور یہی بات ہم سب آج اپنی آنکھوں سے بھی کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ رسوائی اور ذلتی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے پاس تو علم حقیقی قرآن حکیم موجود ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس قیمتی سرمایہ سے صرف نظر کر کے کامیابی کیسے ممکن ہے؟ جہاں تک تلاوت کتاب کے حقوق کے حوالے سے بات ہے، اس کا تعلق ہے، تو اسے قلب سلیم کے ساتھ تدبر و فکر کرتے ہوئے ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھا جائے اور اس کے حکام پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاص کی راہ اختیار کرنے والوں کو ہی ہدایت و استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کی قوموں میں برگزیدگی اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور دیکھو اس دن سے ڈرو جو یقیناً آنے والا ہے، اس دن نہ تو کوئی جان دوسری جان کے کام آئے گی، ولا یقبل منها عدل، نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، نہ کسی کی سعی و سفارش چل سکے گی اور نہیں ایسا ہوگا کہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے۔ ان آیات میں دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا تاکہ ان پر وہ تمام انعامات جو کیے گئے ہیں گنائے جائیں اور انہیں دین حنیف کی طرف مائل کیا جائے۔ اولاً یہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے اپنے تمام معاصرین پر مادی و روحانی فضیلت دی، ثانیاً ان کے موجودہ مذمومات یا باطل عقائد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے احبار و علماء، تمہارے اولیاء تمہیں مکافات عمل کے ہماگیر قانون کی گرفت سے بچا لیں گے۔ قرآن حکیم نے عام طور پر شفاعت سفارش کی نفی کی ہے اور کہیں کہیں الا من اذن له الرحمن کہہ کر ایک نوع کے لوگوں کو مستثنی قرار دیا، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ سفارش

تو مفہوم جو یہ لوگ سمجھے ہوئے تھے بالکل غیر موضوع ہے۔ یعنی شریعت کی مخالفت کے باوجود شفاعت پر بھروسہ، یہ محض فریب نفس ہے جس میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس عقیدے کی پرزور تردید کی اور انہیں عمل پر آمادہ کیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مادی اور روحانی انعامات سے نوازا ہے، کہیں انواع و اقسام کے پھل پھول، ساگ پات، ہوا، روشنی، پانی، ایسی نعمت عطا فرمائی ہیں، تو کہیں انبیاء اکرام کے ذریعہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازا ہے، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ودیعت فرمائی، جسمانی صحت کے ساتھ روحانی مسرت بھی عطا کی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات گننا چاہو تو ہرگز انہیں شمار میں نہیں کر سکتے۔ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ شکر گزاری کی راہ زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ کرنا ہے، احکام الہی کی پیروی اور اطاعت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد، تو میرے مال سے اس دنیا میں جو چاہے مانگ لے، اللہ کی طرف سے میں تمہیں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، یعنی تیرے اعمال ہی تیرے کام آئیں گے۔ روز قیامت صرف اور صرف نیک اعمال کی قیمت پڑے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، کوئی وسیلہ اور سفارش اور دست و بازو کی قوت کام نہ آئے گی۔ سفارش صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہوگی، اور یہ غالباً ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اب اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو چلیں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف سن لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، تورات میں آپ کی عمر 175 سال درج ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق پیدائش 2160 قبل الملادی میں ہے۔ والد کا نام آزر ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ آبائی وطن بابل یا کلدانیہ ہے۔ آثار قدیم کے ماہرین نے 1922 عیسوی کی کھدائی میں اس قدیم شہر کے آثار دریافت کر لیے ہیں۔ یہ شہر خلیج فارس کے دہانے فرات اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ ان کا سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان پر صحف کا نزول ہوا جو صحف ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم میں آنکھیں کھولی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت اسلام سے نوازا، توحید کی فہم و بصیرت عطا فرمائی، اور اس پر ایسی استقامت عطا کی کہ پوری قوم سے ٹکرا گئے، اور استقامت و عظیمت کی لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی۔ دعوت حق کا اعلان اس شد و مد سے کیا کہ فرد واحد کو امت کا لقب عطا ہوا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے، صرف اسی ذات حق کے پرستار تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور اسی لیے الہیت اور خلوص کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل یعنی دوست کے پروقار لقب سے نوازا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اسی طرح انہیں حنیف کہہ کر بھی یاد فرمائے، یعنی ایسا شخص جس نے فکر و آرزو اور عمل و کردار کے اعتبار سے اپنی ذات کو صرف توحید اور اطاعت الہی کے ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا تھا، اور ہر وقت سراپا محبت الہی میں سرشار رہتے تھے، اور زندگی کا ہر لمحہ صرف اسی کی رضا کے لیے وقف تھا۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار یعنی مسلم تھے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی اشاعت و فروغ کے لیے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جس کے انوار و برکات سے تا قیامت اذہان و قلوب کسب فیض کرتے رہیں گے، اور چار دانگ عالم سے مسلمان رب کا

کائنات کی کبریائی و عظمت بیان کرنے کے لیے وہاں کشاں کشاں پہنچا کریں گے اور اس کا مشاہدہ دنیا کا ہر شخص موسم حج میں کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاء و آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑا اور وہ ہر آزمائش میں بفضل تعالیٰ ثابت قدم رہے۔ کبھی پوری بت پرست قوم اور برادری سے ٹکر لے کر نعرہ توحید بلند کیا اور ان کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، جس کی سزا یہ دی گئی کہ آگ کے بہت بڑے الاؤ میں انہیں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اور کبھی رضا الہی کے لیے اپنے مولد و مسکن کو خیر آباد کہا، کہ جو ہر دائی حق کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے، اور کبھی اپنے لخت جگر اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی حاجرہ کو لق و دق صحرا میں اپنے مولا و مالک کی رضا کے لیے چھوڑ کے چلے آئے، اور کبھی خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی ایثار و فدویت، فداکاری و سرفروشی کے صلہ میں انہیں نسل انسانی کی امامت و پیشوائی عطا ہوئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، ان سب میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تمہیں نسل انسانی کا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ارشاد ہوا، جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کریں، ان کا میرے اس عہد میں کوئی حصہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے، وہ ملت ابراہیمی ہی کے پیروکار تھے۔ یہی پاکیزہ اور سچا دائمی اور ابدی دین ہے، اور یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ ملت ابراہیم کی پیروی کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، اور اس سلسلے میں حنیفیت اور ملت ابراہیمی کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے پچھلے حلقوں میں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، قال من ذریتی، پوچھا ابراہیم نے، اور میری اولاد میں سے سب کو یہ امامت و سیادت نصیب ہوگی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ فرماتا ہے، لا ینال نہیں پہنچے گا، یعنی جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کرے، ان کا میرے اس عہد میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اطاعت و فرما برداری کی راہ چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرے، تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ وہ ظالم ہیں جن کا اللہ کے عہد میں کوئی حصہ نہیں۔ سامعین کرام، ابتلاء و آزمائش سے اپنے بندوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے ان کی مخفی صلاحیتیں ابھرتی، نکھرتی اور نشو نما پاتی ہیں، پھر اس سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز پیدا ہوتا ہے، اور یہ نرم اور سخت، خوشکن اور رنج دہ، حوصلہ افزا اور حوصلہ شکن دونوں طرح کے حالات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر اسے بھلائی اور راحت پہنچتی ہے، تو شکر کے جذبات سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے فوز و فلاح کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ تنگی ترشی سے دوچار ہوتا ہے، تو صبر و قناعت کی تصویر بن جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی کامیابی کا مژدہ جان افزا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے صرف اپنے خالق و مالک کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ خواہشات نفس ہو یا قوم اور برادری کی غلط رسومات و خرافات ہوں یا ان کے غلط عقائد و نظریات ہوں، ان سب باتوں سے منہ موڑ کر حق اور سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حق پرستی نے ہمیں یہ روشنی دی ہے کہ وفا اور حریت کی راہ حق میں کسی چیز کی محبت بھی آڑے نہیں آ سکتی۔ اسلام اور ایمان کی صداقت سب سے بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق سب سے مقدم ہے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے استقامت اور ثابت قدمی پر رب کریم کی طرف سے امامت و سیادت کی خوشخبری ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی کی نوید سنائی جاتی ہے، اور دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ لا ینال عهد الظالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امامت آپ کے خاندان میں رہے گی،
مگر خاندان کے ان افراد کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا جو اس کے اہل ہوں گے اور نافرمان اس سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اس نعمت سے نوازے گئے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کو اس نعمت سے سرفراز کیا گیا اور ان سے یہ نعمت ان کے فرزند یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا، ان کا سلسلہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ سالار انبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سامعین کرام، نیکی اور اچھائی، یہ وہ قرآنی موتی ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو قوموں اور ملکوں پر بھی وہ صادق آتا ہے۔ وہ قومیں پھلتی پھولتی ہیں جو عدل و انصاف اور سچائی اور راست بازی پر قائم رہتی ہیں، اور جو ظلم و ستم، دھوکہ اور فریب، لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد کو زندگی کا لائحہ عمل بناتی ہیں، انہیں بالآخر صفائے ہستی سے جلد یا بدیر مٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے عاد و ثمود ایسے ظالم اقوام کا ذکر بھی کیا ہے۔ ظالموں کے لیے نہ تو دنیا میں کوئی مقام ہے اور نہ آخرت ہی میں کوئی نجات۔ سامعین کرام، پروگرام سورۃ قرآن کا آج کے حلقہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جاتے جاتے ہم یہی کہیں گے سامعین کرام سے کہ قرآن حکیم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت دل و دماغ کو حاضر کیا جائے اور سمع و بصر کو کام میں لگایا جائے۔ اور یہ خیال کیجئے کہ ہم آپ کا کوئی معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے جو اس نے رسول اللہ کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، بے شک اس میں درس عبرت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب سلیم ہو، یہ جو کان لگا کر بات سنے اور دل سے حاضر ہو۔ تو یہاں لفظ قلب یعنی زندہ دل کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب یعنی دل کو احساس کرنے، عبرت حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ جب تک آدمی کا دل یہ کام کرتا ہے اس وقت تک اس کا دل زندہ ہے، اور جب تک دل زندہ ہے یعنی اس میں سوچ بچار کی صلاحیت ہے اس وقت تک آدمی بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی حقیقی زندگی اس کے دل کی زندگی سے ہے۔ اگر دل یہ خصوصیات کھو بیٹھا تو پھر آدمی بھی مردہ ہے، اگرچہ اس کی رگوں میں کتنا ہی خون دوڑتا پھرتا ہو۔ او القسم وهو شهید، یعنی اگر دل پوری طرح بیدار نہ ہو تو کم از کم اتنی بات تو انسان کے اندر ہونا کہ کوئی معقول آدمی اس کو کوئی بات سنائے تو اس کو توجہ سے سنے۔ یہ توجہ بھی انسان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس سے بھی بسا اوقات دل کی غفلت اور اس کی عبرت پذیری کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ایسا بدقسمت ہو کہ نہ اس کا دل ہی بیدار ہو اور نہ وہ کسی معقول آدمی کی بات سننے ہی کے لیے اپنے کان کھولنے پر آمادہ ہو، تو ایسے آدمی کے اندر کوئی معقول بات کدھر سے راہ پائے گی؟ نصیحت حاصل کرنے اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بات کو توجہ سے سننے کی عادت کے علاوہ شہید کا لفظ بول کر مزید چوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ محض جسم و جان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہے۔ مثلاً غور کیجئے کہ وہی نماز قیمتی بنتی ہے جو حضور قلب سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اسی طرح وہی تلاوت سود مند ثابت ہوتی ہے جو تتبر اور پورے شعور سے کی جائے اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی اپنی زندگی کو سوار لیں۔ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور آخرت کے انجام سے جو ہے نا بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور شرف انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے۔ قرآن حکیم سے وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جس پر تدبر و تفکر کرتے ہیں، جیسا کہ رب کریم کا اعلان ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ جب تک داخلی بصیرت سے کام نہ لیا جائے انسان کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ قرآن حکیم نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بتائیں کہ حقیقی اندھاپن تو دل کا اندھاپن ہے،
جو لوگ ظاہری آنکھیں رکھتے ہوئے بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ

0: بصارت رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں کیونکہ انہوں نے بصیرت سے کام نہ لیا اور وہ دل کے اندھے ہو گئے۔ تو سامعین کرام، یہ قرآن حکیم کتاب عظیم ہے، اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمارے اسلاف قدر و منزلت اور عروج و سربلندی سے ہمکنار ہوئے تھے، آج امت مسلمہ اس دولت بے بہا اور متاع گران سے غافل ہو چکی ہے۔ اسی محض برکت کے طور پر محفل اور مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، مگر اس کی قیمتی اور لازوال تعلیمات کا اثر کہیں دکھائی نہیں دیتا، بہت کم ہی دکھائی دیتا ہے، اس حد تک تو ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا آئین یعنی دستور حیات ہے، مگر آج مسلمان کے لیے ہر طرف سے ذلت و خواری کیوں ہے؟ ہائے افسوس، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان اس قرآن حکیم سے کافی دور چلے گئے ہیں۔ قرآن آج پھر امت مسلمہ کو پکار رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پروگرام پلس آف دا قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: یہ کون سا نیا اسمارٹ ٹول ہے؟
2: اتنے کیچی ہوکس کہاں سے لے کے آؤں؟
1: آئی نو دس اے آئی، لیکن میں پرومپٹ کیسے لکھوں؟
3: اور کون سی ایپ ہے جو بیسٹ ہے؟
1: ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب، اے آئی انلاکڈ۔
4: سنیے اے آئی کی دنیا کی ساری ہلچل، ساری اپڈیٹس، ساری معلومات ایک ہی شو میں، اے آئی انلاکڈ
5: وتھ آر جی وی۔
4: ایوری سنڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
6: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک جذبہ ہے، ایک خواب ہے، جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے۔ ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی، جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں۔ ایک نئی روحانی ملاقات، ایک نیا جذبہ، ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل، ہر سنڈے رات 8:00 سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
7: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے شداد, جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو جمع کر لو اور یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, اے اللہ میں تجھ سے دین پر امور پر ثابت قدمی کا طالب ہوں, طلبگار ہوں, والعظیم تعالی الرشد, سیدھی راہ پر چلنے کا مضبوط ارادہ, ومجیبات رحمتک, وعمال جو تیری رحمت کے مستحق بنا دے, وعزائم مغفرتک, وتوفیق.

0: طریقہ جو تیری مغفرت کا ذریعہ بنے. وشکر نعمتک, تیری نعمتوں پر شکر کا طلبگار ہوں, کا سوال کرتا ہوں. وحسن عبادتک, بہترین عبادت, قلبا سلیما, پاکیزہ دل, ولسانا صادقا, سچی زبان. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ, وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ, اور ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ, میں تجھ سے گناہوں کی معافی, استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, بے شک تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے. سامعین کرام, یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ ہے. اس میں کئی سارے پہلو ایک ہی دعا میں آ گئے. ایمان, عمل, اخلاق, مستقبل, حفاظت اور آخرت. تو یہ دعا دراصل ایک مکمل اسلامی زندگی کا خاکہ ہے. اب اس دعا کو خزانہ کہا گیا. کیوں؟ چونکہ سونا چاندی صرف دنیا سنوارتا ہے, یہ دعا دنیا قبر اور آخرت تینوں کو سنوارتی ہے. یہ دعا ایمان کو محفوظ رکھتی ہے, دل کو صاف کرتی ہے, اعمال کو سنوارتی ہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے. ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما, دلوں کو صاف کر دے, اعمال کو سنوار دے اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح سامعین کرام, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے. ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے سلمان, رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں, انہیں ہدیے میں دیں, جن کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو. تسألهن الرحمن وترغب الیہ فیہن, اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہی دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے. وتدعو بهن في الليل والنهار, رات دن انہی کے ذریعہ دعا کرتے رہو گے. اب وہ دعا کیا ہے؟ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. وہ دعا یہ ہے, اللهم انی اسألک صحتا فی ایمان, مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو, ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے, اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے, تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے, اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام, اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحتن فی ایمان, یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو, نفاق سے پاک ہو, فتنوں میں نہ ڈگمگائے. تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق, یعنی اخلاق, حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے. یعنی ایمان صرف دل میں نہیں, ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق, بڑھتا اور نرم دلی اور عدل میں بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. پھر دعا کی اگلی لائن ہے, نجاح یتبعہ فلاح, یعنی رزق, شہرت, ترقی سب ملے مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے, دور نہ کر دے. تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, رحمت کا تذکرہ ہے, عافیت, مغفرت, رضوان. تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے. جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی, اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں. بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے, ہمیں ہم اللہ سے ایمان, اخلاق, فلاح, رحمت, حفاظت, معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. آمین یا رب العالمین.
1: سکسس کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی سوچ کے ساتھ, ایک آئیڈیا سے.
2: یہ آئیڈیاز کہاں سے

نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہیں کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟

اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے, اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی, یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا, دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھمکی لی, کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں, اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے.

اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد، دفعان ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔